Aman çaşları büdüre bir kız idi. Onun üstüge o gepni bek iştik tüzlü kıgışka başkala onun bilen naiti tezli çıkışıp onun bekli amrak bop kaladdi. Kiyince onun bilen hem işlerini özara değişedigan en yakşı dostladın bop kaldık. Elbette o mini çin köngüldün öyge bir vaxt çüşlükten bakı teklif kılıp dadısı man taza bir terbiye begendin kiyin bizden düşmelikimiz muşundak adıyla dostluk aylandı. Ameliyette ben onun dadısının hayvesten korkup kalanım yok. Eksice bu kızının mektepte hiç kaysan beni bozak kılımen değişme degende kılıp mağrur yürgünü bilen turmuşta başkıç işkerlikini bayıqap kaldım. Amen'nin dadısını tuncu körgende bu va yakşı mu dep salam verdim. Bu hergiz mu benim kepsizlik kığınım emez. Belki benim aldımda turgan bu adamın çaşları akargan şunçilik uğruğu işkerlik. Bu benim dadam. Менин тунжа кетим Аманнын бундай пас авазда сөздөгүн аңлашым эди. Тамактан кийин Аман дадысы хамкарлашып, кач кучуларын жыгышып берди. Мен кайтадыган чагда, худди бир кичи кызлардак, у дадысынын аркасына өтүп алды. Мушундай мектепте хаммага тең турдуган, эч кандай ят адамны иниги жолатпайдыган бир кыз үйдө шунчалык мулайим, жимгур экен. Кийин Аман менен дос болуп калдым. Her qetim birari onu boza qılmaqçı boğanda aldığı kökrək yerib çıxıdığan boldum. Keyincə biz fəaliyyət dərsidə yeni illik oyunda leksiya anlığanda öz ara varaqçı yazışıb könlümüzdəki gəplərini deyişdiğan bolduq. Bu şu vaqtdakı ən mod işlərinin biri idi. Bara-bara Amanın dadısı yurdudan ayrılğan Aman üçün Beycandakı xizmətdən istifa verib məktəbin odludan 10 neçə kvadrat kilidigan öydən birini icarəyə elib Күндізі велосипедке мініп, хейлі ирақтыке қызмет орнығы баса, еріп кечегіче оның үгінішіге әмірап болдығалықын ұқтым. Амен, тоқтымай тұрышып үгенмісім, дадамның тартқан жапасығы өз келемеймен, дәйтті. Толық отыр мәктебінің үшін жиылықы да, пүткіл тәжірібісіні бітікілі сараң болғандай үгінішке башылды. Бұ іш, азыр есім кегенде, шүнчілік қорқынышлық есқылымен. Дәрістен түшкенде көпчілік қыстылышып ашқанығы үйгірмей, жайыды жымбіді олдырып, үгінішіні қылай вірады. Коридорда адам бесіқіп, қыстаңчылық түгігенде, андын орындын тұрышып, ашқанығы бардығыны ашқаныға, атанысының тамықыны сақлап олдырғалыры атанысының алдығы барады. Амен, әр қытым дадыс әткен тамақыны бір нәтчі минут қалмай пақ-пақыз еп түгітәді. O ağızdaki tamıqını yap olmayla, kaç kuçularını çakallıq bile yığıştırıp, sonkılığı selip etip, çeçini onşap koyup, ögün işini damlaştırattı. Köpçülük, amenni aş böyredek tamıq yaydu, tamıqını yap olup, herket mi kımaydu, şun mışındak simiz, hudda ayal əzmet kokşaydu, dəb daha imzanlı kıladdı. Bıraq, menla onun nemi üçün tamıqını tez yaydı qalıqını, baş çökürüp, ögün iş kılıp, nemi üçün mışındak japalıq turmuş keçirdi qalıqını bilmen. Оның бірінің яқшы көріп қағалықыны білмеймен. Әтті бір қетім оныңдың, мені яқшы көріп қағашқа, мәқсәтлік алда мәмілі яқшы өту атамсыз е, деп сорға айдым. Ерішкен жауапым болса, юзімге келіш тұрып, мұши еш болды. О, башқылағы чақ-чақ қылышын яқшы көрәді. Бірақ, о, чақ-чақ арқылық өзінің иқаплайды. О, китап құмар еді. Білішімче, о, мән біледіғаланың ішіде ән көп китап көрген адам. Шоңа о көп жағлада шүнчілік мәйіз жүрәдді. Пат-пат, маңа шонда қайғылық сөзләні қағаз варақчығы езіп берәдді. О мұхыды қадин асла қатерісі деке Моникаға, яғи тұрмыш олқыны деке шырманғы оқшаш, рәтләш тәлвісі дәк, оныңы язған варақчыларымны бір-мі-бір рәтләп сақлайды. Пүткіл яшлық мәзгілі оныңы адыл болмады деп қараймын. Бір қыз шүнчілік гүзел бір нәтчелда өзіні бордап, сәміртіп, қапқын ашма үргәшке ешкім оның ішке дүниясығы еқылышқы жүрет қыламыды. Әм ешкім оның кәйпиятыға тәсір көрістәмеді. О, әммідің баш тартқандәк, жәсүр ирадысы білән, өзіні хақиқи бір аял әзіметке айландырып, тұрмышты ұчырайдыған нұрғын ихтималлықлаға өзіні үзләндірген еді. Оның өзігі бекіткен нишаны болса, бұл сапар мүшкіл, Шоңа маңған yолыда чоқым ыз қалдырыш болды. Әр халда тағдыр оныңғы оң көзеді қарады. Аменнің пүткіл күчіні сәріп қылышы оныңға яқшы бір нәтижіні еліп келді. Ташу имтиханыда о ролыны толық жария қылдырып, халық ташусының әң яқшы кәсіпіге өтті. Бейжанға барған бірінші жылыда

0: Ла еңі дәвірнің гүзел сәйіпсіні ашты.
1: Бұрмымықтың станок күче, Токиолыдың запчаслағы күче, әмісі қалбімдекі сәнне бұйымлары.
0: Дөләтнің мұйым қоралары жүнгі ясымычылықының төврікедір.
1: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбі арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтәнпәрвәрлік есиятының чоңқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғучыладың бұлайлы.
0: Вәтәнні сөйіш әрбір жүнголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.
2: Қаинатки жисымла тоқтымай айылынып тұрғандай, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
3: Мән аспирантлыққа имтан бәмәкчі. Әр күні ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, мұйым нұқтыланы тәкрарлап дүйіреймен. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәғдірімні өзгертіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
2: Қаинат ке жесімла тоқтымай айылынып тұрғандай, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
4: Мән тамақ еткізгіче. Боран чапқындыңның янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берелмесем, техмі биярам болымен. Лекен өйге қайтышымны күтуатқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
5: Дада, абдапты қырдап кетіпсіз.
6: Өзіңізіні асыраң, жеттейлешмәң.
2: Қаинатки жесімла тоқтымай айылынып тұрғандай, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
7: Біздей тоқтырларға кеч күндізінің алмышып келесі еч іш әмәз. Ән қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қетім еріп чарчығанда, тоқтырлықны байшылған чағдеки қасымымны әсләймен.
8: Медицинаның ізәт үрміті мә мұқадәсікіні аңылы қоғдат, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сарап қылымыз.
1: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектіра.
9: Мән бір тамчы су.
10: Мән мұ бір тамчы су.
9: Мән сүп-сүзік еріқтің кәлдім.
10: Мән пақы су амбірдің кәлдім.
9: Гүлікті гүлләні соғыры мән.
10: Жүмәкні чын әтмәпті. Мән әуіраз жолығы иқіп кәттім.
9: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейпаян етізланы соғардым.
10: Қасқыны су дәриялағы қойып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
11: Су байлықыны қадырлайды. Әрі бір тамшы су. Өз орнына тапсын.

ваннадан көтерілген ісік ор әйнәкіне оғалаштырып әткен еді. Шәмшінор Тұрахун ваннының еніда ерім зоңзиып олтырып, оң қолы білән момайның арқы бойныны көтіріп, сол қолы білән ұлман суыны еліп, момайның дүмбісіге аста-аста қойды. Бейжіңдікі Али мәктепні пүткізген 28 яшлық Шәмшінор шу пәйтті өз ғажетідің чықалмайдыған 80 нәтчі яшлық момайны үйіндіру ататты. Техімі Ирақтікі Жәнуби Шинжанда. Бүгін үшкен болсы мұ? Адамсыз ұшқу мәшғулатысы 26 яшлық Абдуилі Тоқты Мәмәт, еніла езі игілігі де өсімлік асыраш адамсыз ұшқу білән етізді мәшғулат қылып ататты. Ені бір иллік оқыш пүткізіш пәсілді, бәзілі мәмірліққа имтихан бәді. Бәзілі қызмет винасыға кіріп ішілді. Бәзілі еніла қысқычы тәржімі халыны йоллау ататты. Ені бәзілі бәлгіленген йолдың ваз кечіп, башқы бір йолны талыды. Момайны үйіндірған яш, даңлық али мәктепні пүткізген. О, көпчілік ехтияжлық болған ішланы қылды. Шәмшінұр әхлақтымы, үгініштімі әлачы болып, дашөні Бейжіңді оқыған. Әмма кәсіп таллығанда. Кішілік айат yолыда әзәлдің тініш меніп келген Шәмшінұр бір қетім қаршыны өзгәртті. Үйінішқа ярдан бәгічі болып, яшанғалланың үйігі беріп, үйінішіға ярдан бәді. Дашөні пүткізгендің кейін, Шәмшінұр той қылып, пәрзентлік болушыны таллыды. Тойдың кейін, о, іш орныға қайтышны әр вақыт ойлап тұрды. Балысыға қарайдыған балы баққүші таллаш. Айлы мұлазыметі шеркіте қатарлық аппаратла білән көп күшірші шәрияныда. О, шыныңға деккәт қылды ке. Ажетідің шықалмайдыған нұрғын яшанған кіші өзі үйінішқа амалсыз қалған еді. Оланың пәрзентлері алдыраш. Кесел баққүшіла ялғыз мәшғулат қылалмайды. Базарда өйләгі беріп, үйінішқы ярдан бердіған аппаратла йоқ, лиярлік еді. О, материал ақтұрыш, мисалланы көріш арқылық. Бұ іш білән шұғылынышқы болыдығалықыны бағаған сірі ес қылды. 2004-чі елі 7-чі айда. Адам күші байлықы іждімай капалет министрлікі бір түркім еңі кәсіп күшірлеріні илан қылды. Үйінішқы ярдан бәргічі іштүрі яшанғалланы күтіш пәрвішкәрі кәспінің еңі іштүрі сүпіріді көпәйтіп тәсіз қылынды. Базарының ехтиячы ба, сиясәтнің етекчілігі ба, имтихан беріп кенішкі алса ярдан пұлмы ба. Еңі іштүрі кішіні наайты жәліп қылатты. Шәмшінұр өзінің пұрсәтіні чын тұтып, пұрсәтке тайынып алғы ілгірлішіні үміт қылатты. Тұнды қетім үйігі беріп, үйінішіға ярдан беріш әқиқатен оның есідің чықмайды. Қаш тәрәп өзінің хажетідің чықалмайдыған 80 яшлық момай болып, үйіп қойуатқанда. Момай әтір сопон дәп тоқтымай тәкірарлыды. Шәмшінұр бір тәрәптің үйіғаш, бір тәрәптің жауап бәді. Оның кепіні бөліп әтмеді. Үйініп болып, пакыз кейінгендің кейін, әсліде әс оши хирә бұл момай бірділла сәгәкілішіп қалды. Рәхмәт сізге балам. О, Шәмшінұрның қолыны тұтып тұрып, иғылап кәтті. Сіз даңлық али мәктәпні пүткізген тұрып, башқыланы үйіп қоямсыз. Радысы оны түшенмәй. Атчықлап, телефонны қойып әтті. О, таки, мәлім бір күні апсы білән білі, бір херидарның үйігі бағыча оны түшендірмеді. Ұзақ ел орын тұтып етіп қалған бір яшанған кішіні үйіп болғандың кейін апсының атчығы янды. Яшанған кішінің айлысы дікілі мұндақ дейді. Ақыр бізнің қиыншылығымызны әл қылышқа ярдан бердіған адам ба болды. Апсы оның еніді тұрып, бүтін жәрияны көрді. Кейін апсымы пәрвіш тәрбиесіге қатнашты. Қымметімізні қандақ ішқа шүрішіміз керек. Көпчілік ехтияжлық ішланы. Жәмиет ехтияжлық ішланы қылышымыз керек. Мән ғазір өз қымметімні жари қылдыру ғаты мән. Шәмшінұр мұндақ дейді. Бәзілі али мәлуматлық тұрып мұ, башқыланың ғалыдың хәвер алыдыған ішланы қылышының таза қадір қымметі йоқ. Деп қарайды. Лекін әмелиет шуны ұспатлыды ке. Яшанғалла күтініш мұлазыметі кәсіпідің ибарет, бұ еңі мұсабықы yолыды кәсіп жан.
Сәуіркен болғанда оқшашла өрмәтке сазавар бола алайды. Құшхабарлар үзіліксіз тарқалды. Бұл ел бірінші айда. Дәулетнің отыра алдын юқыр дәрежеде өз ғажетідің чықалмайдыған яшанғаллаға, яшанғалла күтініш мұлазыметі істимал ярдан пұлы бері сиясты Шинжанды әмірилешті. Отыра алдын юқыр дәрежедеке өз ғажетідің чықалмайдыған яшанғалланың әр бірі әр айда ән көп болғанда 800 юан яшанғалла күтініш мұлазыметі істимал ярдан пұлыдың бәхірман болыдыған болды. Бұның білән текімі көп айлы яшанғалланы айлыды күтіш, кәспи мұлазыметі әқіні үшіліге алалайдыған болды. Бұ, мән үшін етқанда бір актив сигнал. Шәмшінұр мұндақ дейді. Мән ізден күчі. Намәлім кәң далыда натуныш мәнзірләдің ғозырлансам мұ, оқшашла үзәлдік есқілі мән. 2000-ші иллады тұғылған өсімдік асыраш адамсіз үшқу мәшғулатысы көні кәсіпіні еңі түскіргізді. Таң сүзіліш алдыда Жәнуби Шинжаңда кече асмыны юлтызла білен толған еді. Чылазарлықта тұрған Абдуэлінің юзігі қолыдекі ян телефон экранының нұры түшіп тұратты. Адамсыз үшқы бошлық көтірілді. Тәкші сүрәтті өткеліп, доғырны тәкші ашты. 2024-й 6-й айда Абдуэлі Шинжаң Шейхәнзе кәспі техник шөйенінің маркетін кәспіні пүткізіп. Шинжаң ішләп чықырыш құрылыш бен төәне 14-ші күнгі шәрі 47-ші төәнігі қайтып практик қылғанда. Лен дейдікі көп сандыкі деққалланың деққанчылық доғырысы чашқанда, яныла әнәневи ұсылда трактор білән мәшғулат қылыдығалықыны. Вақыт вә күш сұрап болыдығалықыны, су мұқтары вә доғыр мұқтарыны контрол қылыш тәс болып, тәкші чечілмайдығалықыны байқыды. Лен дүйінің өзі де адамсыз үшқо мәшғулатысы йоқ. Бұныңдың хәбәр тапқандың кейін. Кішкідің тартып, аты бауырларының етізді ішләп келіп атқалығыны көріп, чоң болған Абдуэлі шәрдің езіға қайтып. Етізлада еңі техникіні қолынып, ән-әневі езі егілікінің хайаты күшіні ашырышыны сынап бақмақчы болды. Әндешімі шыныңғы әгішіп, пайда болышқы башлады. Өсімлік асыраш адамсыз үшқысының бағасы қымбат болып, яхшы ұшыралмыса қандақ қылыш керек. Дор мұқтарыны тәңшәш тоғыр болмыса, зыра әтләні набыт қылывәсе қандақ қылыш керек. Көңліні тоқтыталмыған Абдуэлі тордың бұ әқтікі ұшырланы үздеді. Малия мұкапаты әм ярдан пұл, қәрз өсім ярдымы, езі игілік сұғыртысы. Махарат бойынша тәрбиелеш қатарлық еңіші деққаллағы яр юлек болудыған бір қатар сиясәтләні байқығандың кейін андың көңлі тәдірейжі жайығы түшті. Кейін ки бір айда Абдуэлі әр күні мәшік мәйданыдың чықмай мәшік қылды. Күшіруш әр кіте вә параметріні тәңшәшке пішік болғандың кейін. О, имтам беріп, езі игілігіді шылтылыған адамсыз үшқу мәшғулат кенішкісі алды. Кенішкісі ба болды. Әмма ешкім оны ішілтішке петін алмады. Деққалла еңі өген күчінің доғырыны яқшы шачалмай, зыра әтләні набыт қылып етшідің әнсірді. Лен дүй кадрлары білімімні чоңқырлаштырушымға ярдан бәді. Ішші қызметчілерге адамсіз, үшқу арқылық өсімлік асыраш мұлазыметі қылалайды қалықымды тонуштырды. Абдуэлі мұндақ дейді. Доғырының үнімі көрілді. Чылалла сағлам өсті. Кеселлік вә хашарат зейін азайды. Бұның білән көпчілік бір-бірге тәвісіе қылды. Бұл егіт чашқан доғырының үнімі әқиқатен яқшы болды. Берілген бұл баға Лен дүйдің туәңгі таралды. Башқа Лен дүйләдікі ішчі қызметчілімі үздәп келді. Алдыраш мәзгілді. Абдуэлі адамсыз үшқу арқылық 13 мың модын артық ердікі кеселлік вә хашарат зейінінің алдыны еліш мәшғулатыны тамамлады. Gerçi dehqonchilik ishi bo'lsa mu, Abdu'ili buni japoliq his qilmadi. Hozir u etiz beshida zo'ngzuyib o'ltirib, barmiqi bilan ekranni yenik chaksila. Odamsiz ushqu uning o'rnida ilgari odam kuchi bilan qiladigan ishni tamomlaydi. Amaliyotda bu 2 yilda tun maydonga nurg'un yosh orqa-orqadan qaytib keldi. Ba'zilar odamsiz ushqu orqali o'simlik asrash bilan shug'ullandi. Бәзілі электронлық соды қылып, бейвасты көрістіп, мал сатты. Бәзілі органик, теріқчілікні тәрәкі қылдырушыны сынақ қылды. Абдуэлі мұндақ дейді.
Көпчілік көріші паранлашқанда, қандақ қылғанда, көні кәсіпіне еңі түске кіргізгелі болуды. Деген темедің әгіп кетелмейді. Қырғақты екілі шыққа алдырмайдыған яш алды білән өз махаритіне жұлаландырды. Бұл тұр 6-ші айда. 21 яшлық Жан Джинхау Чинжан Тяншан кәсіпі техника дашөсінің электронлық соды кәсіпіне пүткізді. Көп сандыки сабақташыларға оқшаш. Омо кәсіп таллаштыки ача yolda тұрвататты. Сүни әқли иқтидар еңідің гүлленген кәсіп, іш орны вә пүрсәт аз әмәс. Оқш күзішке аз қалғанда, о қызметчі тәкіп қылыш ұшырларыны көрді. Шинжандыки нұрғын қарханыда әй айға алақыдар іш орны ба болып. Оныңғы еріш үшін кәсіпі махарет болыш керек еді. Жан Джинхау сүни әқли иқтидар бойынша мәшқләндіргүчілік кәсіпінің адам күші байлықы вә іждімай қапалет министрлікі 2020 жылы илан қылған еңі кәсіплерінің бірі ішкәлігіні игеледі. Шинжан екін қиылладың бұян кәсіпі махарет бойынша тәрбиелешіні сіжіл алғы сілжетті. Мәхәллә сиясәтіні әмелейләштүріштікі әң ақырқы бір километрға айлыны. Тәрбиелеш үшөре ахалыләнің ян телефоныға бейвасты еткізілді. Жанжинхау тұрышлық мәлі бұл ел тәсіз қылған сүни әқли иқтидар бойынша мәшқләндіргүчіләні тәрбиелеш әқсіз дәрсі оныңғы үгініш пұрысты яртып бәді. Дәріс ақырлашқандын кейін Жанжинхау ғызмәт іздәшке алдырмыды. О, мұндақ дейді. Мән яна техімі көп махарет үгініп. Ишқы орылышыш, йолымны техімі кеңайтышны ойлышы ваты мән. Кейінгі бекет адамсыз үшқы болып, бұл мұндақлы қылынған қиял әмәсейді. Шинжанның мәдениет саяхаты барған сыры қызып, заказлық саяхатке болған ихтияж үзіліксіз ашты. Жан Джинхау адамсыз шуқу мәшғулатыны үйгенгендің кейін. Достыр білен саяхат заказы еліш, әм адамсыз шуқу білен әгішіп сүрәтке тартыш арқылық. Шинжанның мәнзірлеріні саяхатчілерге камера арқылық хатырләп берішіні пилалыды. Жан Джинхау әтрапыдекі тәңтүшілеріні көзәтті. Бәзі сабақташылары вакалетен электронлық ойын ойнышып беріп. Бір айда 15 000 юан тапалайдыған болсы ма, лекен айлысы дикілі анчы қолымайтты.

әлді 40% ашқан. Қарқана азыр көліме 10 мүн квадрат метр келедіған еңі көргәзімі залыны. Кен айтып, лөләт іші вә сұртыдеке техімі чоң базарға бошлық қалдырмақта. Игілінше, үлгірі ташқи содыны асас қылған содыды шылтылыған ченіқш үскінілері кәспе, бүгін күнде дөләт ішідеке чоң. Базарлада аяты күшіне күн сері ашырмақта. Ниңжин білен болған арлықы 1 саат күмі етмейдіған Лейліңдекі бір тәнтәрбия бойымлары шеркетінің ішіләп чықырыш районыда еліп юрішке әклік карбон. Талалық велосипеттін татып, чоң түптікі әклі иқтыдарлық бәден ченіқ тұрыш аммеви қатнаш ботқысығыча түнжі кетім тарқытылған еңі мәсулат содигерләні жәліп қылды. Әклі иқтыдарлық тәнтәрбия. Жабдықларыны зор күш білен тәтқи қылып ясаш. Халқара өлчем түзішкі қатнышыш. Тәнтәрбия кәспіні чоңқыр алдырып, тәнтәрбия иқтысадының еңі әрекет энергиясыны етілдіріш керек. Бүгінгі күнде Джунгодеки техимы көп тәнтәрбия үскінілеріні ясаш қарханылары Джунго пәнтехник тәрәқиятының тез пойызығы олтырып, әкли иқтыдарлық тәнтәрбия жабдықларыны зор күш білен тәтқи қылып ясап, көп. Түрлік халқыра өлчем бекітішке қатнашты. Көлімі мүн мұр келедіған бұ тәнтәрбия кәспі районыға мәсулат ішіләп чықырыш сейхи, еңі мәсулатла көргәзмі районы вә тәнтәрбия бойымлары техник тәтқиқат. Мәркізі топланған. Әр елі бұй әрдің шықыдыған велосипед тәхминен 200 мүнгі етуді. Сүні чимлықның еллік мәсулат мұқтары 20 миллион квадрат метрғы етуді. Шәндің Лейліңгі жайлашқан бұ. Кәсіп районығы дөләтлік тәнтәрбия бұйымлары құрылыш техник тәтқиқат мәркізі. Махарет үскінілеріні тәкшіріш тәжірбі қанысы, әмді дөләт дәрежелік санаат лайылаш мәркізі жайлашқан болып мүңдің. Артық тәтқиқатчы дөләт іші вә халқыра кәсіп өлчімідің 200 нәтчіні түзішкі қатнашқан. Халқарада итрап қылыныш саны дүния бойынша алдын қорында тұрған. Пән техникада еңілік ярытыш. Арқылық тәнтәрбия ясымычылықығы күш қошып, кәсіп мұлазыметіні күчейтіп, дөләт іші вә халқарадың ібарәт қош айланмы тәрәқият әндезісіні шәкілләндіріш керек. Техімі көп юнго қарханылары үтін. Дүниядекі тәнтәрбия абонтларыны топлаштыруш, ясаш, пилаллаш, лайеләш, тижарет, Мұлазыметні өз ішіге алған бір көзнәклік әл қылыш лайесі білен тәмілімекті. Чинхуа Дашөсі тәнтәрбия кәспі. Тәрәқият тәтқиқат мәркізінің мудірі Ван Шөлі тоныштырып мұндақ дейді. Мәсулатларымыз шәншіліке, сүпті вә көп еллік мұлазымет ұқтыдары арқылық халқарадекі түрлік тәнтәрбия тәшкілатларының. Итрап қылышығы ерішіп, нұрғын мұсабықыләді бәлгіленген алақыдар үскініге айланды. Бұ асан іш емес. Джунгоның тәнтәрбия кәсіпіде мұшындақ бір түркім қарханыла ба. Ола өзінің әмілі. Күшіні үзліксіз ашырыш арқылық, халқыра базарда джунгоның сүпті, джунгоның ясаш ықтыдары, джунгоның даңлық маркы ықтыдарығы вәкілдік қылмақта. Джунго тәнтәрбия бойымлары кәсіпі бірләшмісінің. Муавын башқа атыпе Винджа тоныштырып мұндақ дейді. Екінгі 10 нәт жылдың бұян тәнтәрбия кәсіпі тез тәрәқи қылды. Бір тараптың қарханы тәмілләш ноқтысыдың дөләт іші вә сұртыдекі база. Өзгіршіге техімі көңіл бөліп, ішіләп чықырыш жәәтті дәрейдісіні өстірді. Яны бір тараптың ішіләп чықырылған мәсулатла барған сірі инчікі айрылып, сүпті барған сірі юқыр көтірілді.

effekti ballarını köp xillaşdırış və ballarının tərəqqi qilish ehtimallığını bəlgilik dərəcədə yoxdudu. Balılarının əxlaqi, əqli, cismani, güzəllik, əmgək cəhətdə sağlam tərəqqi qilişini təşəbbüs qilish və yetildiriş kerak. Başqa turub, məlum bir xil qeliblaşqan rəsimini yasab çıxışqı bolmaydı. Jin Hao monularını əskərtdi. Құрамығы етмеген тор чолпанның алақ тор арқылық еліп келген құрдашла эффектіге деққа. Қылыш керек. Яны оқшаш, яштікілі арысыдыки өз ара тәсір. Бұл қыл тәсір бәзіде айлы вә мәктеп еліп келген тәсірдің ешіп кетіп. Балыланың тоғыра қымет қарышының шәкілінішіге тәсір көрістуді. Техімі әхмиет берішкі тегішлігі шу ке. Құрамығы етмеген тор чолпанларыны қастан өзгертіп чықышта, Құрамығы етмегенлерінің хоқық, мәнпәәті, дәхлі, тәрізғы ұшыраш қәуіпі мәвжуд. Фужен Золи адвокатлық орнының шерікі Хунжан Хунмындақ дейді. Бір қадар көп ұшырайдығалардың шәқси сырны ашқарлаш. Тор зор аваллықы, әддідің зияды ашқарлаш қатарлықлар ба. Болып мұ бәзі МСН аппаратларда екім мұқтарғы еріш үшін, балланың хоқық мәнпәәтігі зиян еткізілген әхваламы үзбәге. Мәселен, Бәзі құрамығы етмегенләні әддідің зияды істимал қылып. Оланың ұсым фамилісі, тұғылған ел, ай күні, айлы адресі, оқуатқан мәктіпе қатарлықланы аммыға ашқарла. Құрамығы етмегенләнің мәқпиетлікіге дәхлі тәріз қылыды. Бұл ел 5-ші айда. Шәндің өлкісі Юнчин лайлық халық сот мәккемісі әқтәләп сот коллегиясының содиясы Жан Шанхуй құрамығы етмеген. Тор чолпыныға четіліған тоқтам мажырасы делосыны бежірішкі қатнашты. О, мұқпирға мұндақ дейді. Құрамыға етмегенләге четішілік болғашқа. Дело мұрәсі қылыш құсулы қолынылып. Ашқара бежірілмейді. Бұл делоның арқысыдеке нұрғын мәсіліле біздің чонқыр ойлынышымызға әрзейді. Бұл делода құрамыға етмеген бір тор чолпыны тоқтамға қылаптық қылып келішім имзалыған МСН аппараты сотқа әз. Қылып Иқтисади зиянны төләп беришне таләп кылды. Жан Шанхуй яна тоныштырып мындак диде. Делогы четишлек курамыгы етмеген тор чолпыны да хакыйкатан токтамга хилаплык кылыш мавжуд. Ләкин МСН аппараты бу курамыгы етмегәнләрнең узун вакыт сүрәткә элишене таләп кылган пак мавжуд. Сүрәткә элиш вакыты нормал вакыттан эшип кеткен. Жан Шанхуй моныланы билдирде. MCN аппаратлары құрамығы етмегенләрінің вақытны ашырып көрінішке елішкі бұйрышы ұланың тән саламәтлігіге. Пайдысыз. Бұл құрамығы етмегенләріні қоғдашты ке іждімайы мәсулейтіні ада қылмығалық. Жан Шанхуй мұндақ дәп қарды. Құрамығы етмегенләрінің қымет қарышы тәхе шәкілләнмеген. Тәхе тәрбия еліш басқышыда. Тұруватқан болуды. Құрамығы етмегенләріні қоғдашта алды білән айлы мәсулейтіні тәкітләш. Айыл тәрбиесіге әхмиет беріш керек. О, ені мұндақ дейді. Ата-аныла құрамығы етмеген пәрзентлерінің қанунды бәлгіленген вәсиесі болу сүпті білен. Қанун жәһәттің айтқанда. Пәрзентлерге вакалетен әқ тәләп ішлердікі қануни әрекетләрні іліп басы болуды. Лекін пәрзентләрнің жисмани, рухи сағламлықы вә кәлгісі тәрәққиятыны өлчәм қылып. Балыланың арзусыға өрмәт қылыш керек. Ата-аныла мұнасып мәсулиетіні үстіге еліп. Балыланы яқшы қоғдыш керек. Балыланы бәк балдур тор чолпыны йолығы башлаш, ұзақ мүддәтлік пилан әмәс. Хауның қарышча. Құрамығы етмегенләні торғы юзләндіріште зөрір болған, хейім хәтәрні бағалаш керек екен. Видеоны сүрәткі елішта ехтиятчан болуш. Құрамығы етмегенләнің көптіріш. Рол еліш характердікі мәзмұллаға қатнышшыдын сақлыныш керек. Шуның білән бір вақытта, жисмани бейхәтәрлік вә шәқси мәқпиетлікке көңіл бөліп, яш өсмірләнің тұрмышыны зияды ашқарлымаслық, яш өсмірләні мәстанылырының көлімі вә бағалырыны тоғыр қарашқы етекләш. Мәстанылырының арқысыдекі ұқсади құсусиет. Қымет құсусиетіні зияды тәкітлі мәслік керек. Құрамығы етмегенләнің алақ торы васысыдекі бейхәтәрлікі вә ғоқық мәнпәетіні қоғдашта. Өкімет. Қархана, мәктәп, айлә вә жәмиәттіке әр қайсы тәрәпләнің ортақ тырышчалық көрсетіп. Бірікмі күч шәкілләндіріп, сағлам, бейхәтәр, пайдылық тор мұйеті бәрпа қылышыға тоғыр келуді. Деді Шәндуң Юбо адвокатлық орнының мәсулі Ютау. Нөвәтті,
Elimiz quramığı yetmegenlerinin hukuk menfaatini koğdaydıgan mükemmel kanun sistemisini berpa kıldı. Kanun boyunca nazaret kılıp başkuruş ve kanun icra kılış salmakını aşırıp. Tor çolpını balıla din paydalanıp payda eliş. Kuramığı yetmegenlerinin cismani ve ruhi sağlamlıkıga ziyan yetküzüş kılmışlarını kattık tekşürüp bir taraf kılış gerek. Başkuruşunu küçeytti. Kuramığı yetmegenlerinin hukuk menfaatiga ziyan yetküzüdügan faaliyetlerge katnaşmaslık ya ki onu ilgiri sürmeslik gerek. Kıskasın. Bivastı körüstüş katarlık tor süpülleri mezmunlu tekşürüş ve başkuruşunu yenimi küçeydi. Teknika vasıtasının paydalanıp, kuramığı yetmegenlerinin cismani ve ruhi sağlamlıkıga ziyan yetküzüdügan belgilemege hılap mezmunlarını doğru farklandırışı ve bir taraf kılış gerek.

сақай мәске сәлгіріп тарбып қапты. Бұл кемнің кепі? Мән, сақай мәске сәлгіріп тарбып қаған тұрып, доқтырғанды дауымлық етіп неме қалы мән? Мән өй кетей. Мені дәрхал еліп кетіңла. Мән, іш-ішімдің неда қылып атты мән. Әмідің яманы, мән кечіплән күндізін айрыямай батты мән. Шындақ болғашқа, кечеді қояшны, күндізді ойны ыздап үрімен. Лекен тойғым найды сәзгір әм ойғақ. Карбетім еніға, кемнің келіп қанчы тамчы яш төккен лекені? Кемнің қолымны юмсяқыны тұтқынына белімен? Ерімені доқтырханығы қамап қойып, өзіге тәвә аят қошалықының езішқа башлады.

Мен иримнің аят хикметіні толық түшіндіған адам екенлігіні оптан білемін. О, жаһанны қандақ чөгілесе, шундақ чөгілейді деп қарайды. О, мені аман өліп кетсең ғой деп қарайды. О, түшенмейді ки, мен өліп кеткіші болған әмі уақытта оның аялы болышып оқуқығы ие. Оның қалбадеке барлық мұхаббет маңы мәнсіп. Әжіба, пады баққанды дос болып, яңақ чаққанды айырламдық.

Қадірлі достым, аңлап отқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекіттіңіз бүгінгі радио журналы программасы орналастырылған Рашид Асейіптің «Юректегі қояш» намлық хикаясы болсын.

چرایلیک بر آیال کن. بیچاره. منو مشندخ یاد کلی نه چه آیبوب کت نی. بو یه نمی یاد کن کیسل نم تو کنن سوزی. شو تابتا کیم لکیوسن مانع ایچاگر دود. فقط یولدشم نو اندک مس. او مندن ایبارت تاثرلیک بر کینونو کورب بولوب. فقط اشکی تامچلی یاش دوکتی. Кейін көріп қайтыланған көрінішлердің бейзар болды, ішіп үшті. Мәндің тезіра құтылып кетішіні. Қытысады жәетті, әм мәнуі жәетті ауары болы ве мәсіні ойлап қалды. О бәкі докторның, әмді амал ек, еліп чықып кетіңла, деген кепініла күтіп тұрва татты. Ятақ ішіге башқычы нәзір білін қараватты мән. Мәндің башқы кеселі бір қыл тұрғын есіятті. Әмді, бұмы жан тәсілім қылдыған болды деген адатленген тойғыды ятмақ дейді. Ятақны жемжетліқ басты. Бүткіл ятақ пакіз ақлық білен қапланған. Құдды, өлім болған дәк. Өлімні ойлап қаттық чүчіп кеттім. Көзімні аштым. Өз-өзімге айатының күзәлікіні сөзлейттім. Яны қылдыған, нұрғылыған іштерімнің балықыны әскер тәттім. Әң мұхиме, мұйым іштерімні түгіті біліш үшін, мұшы мәзгелік айатлық пұрыстегі еріші білішімнің ин тайын зүрірігіні кімләгі дұр етмәкчі болаттым. Қарветімнің айығыда жімжет тұрған төт доқтор бәр-бірінің көзіге қарашты. Ола, көз әркеті арқылық сөзліш әтті. Докторланың ұшарлығы алдыда, менің әхлей күчім ажес келді. Оланың қанда қиясыланы қылып атқалықы, немеләні жәзім қылып, немеләні ортақлышы атқалықыны мән пәкәтлі біләмедім. Мән айаттың васке жәмеймен. Әгер айат мәндің васке жәмеген болса, бұ ажайып іш болатты. Бәлкім мән 100 яшқы кірішім. Оның дымы ұзын өмір көрішім мүмкін еді. Айат бәк ұлығы. Кішіләні мұғап атлашыны мұ, жазалашыны мұ бөлідім. Мән айаттың ағын барлық нәсіләні әнді оныңға қайтырып ермен. Мән өзім білін білі нам әмәлірімні әм Мұхабетімді еліп кетмекші болған едім. Айат мәндің бұл аны талашмайды. Лекен ерім мені құрық елғы саммақчы болып атыдым. Мән, ашу мәқістім үчін босымы, айат келешіні ойлаватты мән.

جان تنده دا بولد اکن هر قندق اشقا امید باغلاشقا بولد اکن حتی ساقایماس کسالیگینی برگن آدم مو ساقایب قالمان دب اویلسا بولد اکن من دل حاضر شندق اویلاوات دمن آیاتنن هیش قانچه راحتنی کومدم دب قارغالقم اچن اتمشکی تکلگن هر بر تامچه کزیشمدن بخت اندرویلش کویده بولوات دمن Меніңче, бұл хәргіз мұн аш көзлік емес. Бұл бәқтке қиянмаслық, сүйгідің баз кеченмәслік. Доқтор жеті қияпәтті ақығы бұрылды. Чөрісіге олышып, өзіге қарап тұрған төт доқтор білен баш қошып, бірне мүләні пичырлашды. Оланың мән тоғырлық сөзді шыватқалықы ене қейді. Әсілді, күмін қылған адетім йоқ еді. Лекін, әммейләнің сырлы қалды, бәрлікті баш чайқыштың, менің сақы ешімдің үміді үзілген мүдуі деп ойлап қалдым. Мүшкілләді, менің өзімге болған сәзгүрлігім бағансыр ешіп кетіп ататты. Өзімні, әр қандақ адамның қарашларыны, әр қандақ біргепіні ойлап көрішкен мәжбұрлайтым. Құман қорлық кезілімі, құды өзімінің әйешімі кезіліге ұқшаш, ес тұйғыларымны егеліп кетті. Яны келіп, оланың пақ кізірәтлік кейініп, маңы пәрва қымаслығы мені текімі жеттейләштіріп қойбататты.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқтай. Бекітіңіз бүгінгі радио журналы программасы орналастырылған Рашид Асейіптің «Юректегі Құяш» намлық хикаясы болсын.

қара қыш болсымы, жолдышым бүтін шәһәрне қазғандай ақтырып, мұзлап, таңышып кеткен. Қарадап, рәңге қамығым болсымы, құтырған көк амутты іліп келетті. Мен о амутланы пакыз үйіп, шөпәйлерге тиеп еттім. Қинанам болса, маң қарап күліп кететтім. Андын, бұнда қол чамғыр чоқан боламды. Мен сәлімні тұққанда, беліқ, кавапқа сезік болған. Разиян тұққанда, яны тегі беліқ білін тұқу кауапыға сезік болған. Түзік бірнім, ян қызым. Менің оғылымның сәт балы білін қошы ең. Менің мүші. Нәурем сәт топқасы болмайды жұмы? Дәйтті. Бұ кәпні аңлап, кечілері көзімгі ұйқы кәмейтті. Бәзді әйнекі қарап, дегендек чырайлық әмәсілігімден әпсосын аттым. Сәлім мұ, анысығы ұқшайтті. Азырқы замандегі келішкен әрләдің кесапылын атты. Балам, медірліған хаман, Сәлімгі ұқшай чырайлық болсын деп, қастан оныңға қарап тұрып алаттым. Бәзді, тешімгі чықырам мұсам мұ, ічімді қинанамдан ранжейттім. Бала деген төрәлмі халаттың құрсақты тұрып чоң болдыған тұрса. Оны я лайды ясы вағылы, латының тікі вағылы болмыса. Чырайлық туғың дегені немесі әмді. Шының білән, женім қиналсы мұ, яқшы егенге чырайлық бала тұққылы болдыған болса, қинанамның яқшы көңіні еді қоймай, арзы ұйығы еткізі айдап ойлайттым. Хәм, өтсі мұ, өтмісі мұ, яндыр бәссәм мұ, зорлап еріп, яқшы нәсіләні еттім. Шында қылып, тонжы баламы тұғылды. Сестірала баламны ақ үйегі үйегеп, енімгі іліп кегенде, оғылымның чырайлықы қарап, көзлерімден хошалық еш тарамлап ақты. Оның юзлері айға, көзлері чолпан юлтызғы оқшаш нұрлық еді. Юмран қап-қар чашлары бірсі ясақ қойғандек пешанысыға түшіп тұратты. Құды мені сөймекчі болғандек, бешіні үйгектіп көтірішке тұрыш жатты.

Бірақ бая о оғлыға, оны түштен кен дуканғы еліп беріш қы вәді бәді. Вәдісі тұрмыса, оғлы ғалвы қылып, өйні бешіғі кейді. Оның бешіні очақ қылыды. О, хейлі ойланған босымы, еш бір чарысын тапамай тұрғанда, орықлап, еншік таяқ тәкілі боп қаған, беғішіғі бош кеп қағандын қол әркетегі әйешіп, оян-бұян сейіліп тұрған қол саатеге тойықсызды көзі түшті де, көзлері қошалықтың пақырып, ділі аптап тәк еріп кетті. Бұл қол саатте әсілді Жәмілханның атысының қол саатты болып, оның атанысы өліп кеткенден кейін, оны Айсым хан, аты анысының қаған бірден бір мұрас сүпті де, ендің айырмай сақлап кәген еді.

Жәмилехан ішкі хар ва үзімні есіп болғанда, кеч қараңғылығы зимені елкеге еліп, әлиятқу вақтығы яқынлашты. О, қатты қарғалықтың ернің топ икәлікеге қарымай, чүнчінің темігі еленгенече сиырлып, дахиядлы олтырып қалды. О, паласты пұшылдап ұқылап кеткен оғлы, ва оның енада ерім кәудісі еді, ерім кәудісі паласты ятқынече Хорей татып алған ереге қарап, ұзақчы ұлдырып кетті. Бардалла оның юрікке қартлы қып қалды. О дайым көріп тұрдыған, әр кетім көгенде тілбілен ипадлігіл болмайдыған, ажайып бір қыл қатыр жәмлеке ерішідіған қандақтыр бір нәсі оның көзіге челіқмығанда қалды. Бірақ Жәмилехан оның немелекіні дәмалықы есігі аламай, алдыдекі ішке кәудіні инчке көз түшке башылды. Оның көзіге ерінің инчке беғышы челіқті. Бұ беғышла әсілдімі анчы том әмәсейді. Хазыр бұрынқыдың хейлілі ядапқа ғашқа тегімі инчке көрінді. Бұ беғыш Жәмилеханға бірділі ялың ашынып қағандек. Бұ едеке бір неме кәмдек білінді. Вай анымай, о саатны түшіріп қойыпты да. Жәмилехан баяттың бері өзінің немені іздеп атқанлығыны әмді есіге алды. Бұл бері чоңырақ келген саат ерінің інчікі беғышы да пұланлап, йоқыр түбен сиырлып тұрса, Жәмилехан әр қитым көгенде атысы оныңғы еқылы еді тұрып атқанда кез қылып, көңілі бір хыл ет құсыз қатыр жәмлеке ерішетті. Әмді тұйықсыз бұл саат ерінің беғішті көрімай қиліп еді, оқуды мұстәкем ішенчілік өләнчігінің айырылып қағандек сара сәмеге түшіп қалды. Атысы, әй атысы, йоқ тұрдығы, йоқ қо. Жәмилехан дәрхал чачырап орындың тұрып, еріні қаттық сілкіп ойғатты. Неме, немі йоқ, немін йоқтап атысын? Дәп сорды нәмәт бешіні көтірмей. Түгідім о, кетем доқ. Саат йоқтырды да ватты мән, саат. Саат? Немі саат? Қолды ки саат жу? Ә, сетіп әттім. Нәмәт шу чағдыла бешіні көтіріп ем башылды. Немә? Балының жеділі бесіқмыса, қанда қылы мән?

Аққаш құшқаш оулыған 5 адам жинай жазағы тартылды. Яқында Фуджен өлкісі Джен-Оу шәхірі Шүйдің базыры мәдіниет мәркізі мейданыда Джен-Оу шәхірлік халық сот мәккемісі қымметлік йоқылыш кірдабығы беріп қалған явай хайваларға зиян еткізіш дилосыға қарап чықты. Дило әхвали төвендікіче. Чан фамиллик, Хуан фамиллик қатарлықлар ілгірі Джен-Оу шәхірі Шүйдің базырдығы мәлім завыдда ішлемчілік қылған. Аққаш құшқашның сайрыған авазыны яқшы көргешке, ян телефонуны ләнялық янрақтыға улап құшларының сайрыған авазыны қойып беріп, аққаш құшқашны аваз арқылы қызық тұрған. Андын құш тұтуш тордың пайдылынып, ява аққаш құшқашны тұтқан, һәм оны үйіге іліп кетіп баққан. 2025 жылы 7 айның 29 күні Джен-Оу шәһәрлік Гуңан идарысының сақчылары чарлаш жәрияныда Чан фамиллик қатарлықларыны нәқ мәйданды қолғы түшіріп, жәмі 25 аққаш құшқашыны қолғы түшірген. Хәм Джен-Оу шәһәрлік орманчылық идарысы, явайы хайванат өсімліклеріні қоғдаш башқұрыш тармақының далыға қойып,

тәшүріп еніқланған өймілік қандақсыға юқап кетуду. Сот мәккемісі тәшүріп еніқлыған бір жүріш өймілік ижра қылыш жарияныда юқап кетті. Яқында Үрімчі шәхри Тяншан районлық халық тәптіш мәккемісі әқталап ижрасыны назарат қылыш арқылық, ижра қылдырылғычының мал мүлікні яман ғаразда өткі өткәлікіде хақиқи әхвалыны ашқарлыды. Хәм оны хөкім кесімні ижра қылмай тұрвеліш жинайтының жіп үші сүптіде қанун бойынша өткізіп берді. Нәчі ел ілгірі Ву фамилік жыққан 500 миллион пұлыны Ван фамилікке қарыз беріп тұрғанды. Көп қытым сөйліген болсымы нәтейдісі болмағалықтың 2022 елі 7 айда Ву фамилік Ван фамилік үстіден Үрімчі шәхри Тяншан районлық халық сот мәхкемісіге дәва қылды. Хәм мал мүлікні аман сақлашыны ілтімас қылды. Кейінгі елі 5 айда сот мәхкемісі Ван фамилікні қарызынан дірбілен өсімінің қошып жәмі 550 миллиондың артық қайтырышқа өкім қылды. Дело ижра қылыш тәртіпіге кіргізіліп, пәкәт 6 миллиондың артық пол ижра қылынды. Ву фамилік хәм чөчеді, хәм ачықланды. Ван фамилікнің намыда еніқла бір юріш өй бар тұрса, қандақсыға юқап кетуду. Ву фамилік бұл гуманы білән Үрімчі шәхри Тяншан районлық тәптіш мәккемісіге әқтіліп ижрасыны назарат қылышыны ілтімас қылды. Бежіргічі тәптіш әмәлдары дилу материалыны алдырып көріп, өймілік жайлашқан 90 айысығы беріп, нәқ мәйданды тәкшірді. Сода архипіні іліш, өй сеті алғычы ча фамиліктің әхвалыны еніқлаш арқылық, өй сеті веліш тоқтамы, сода хисабат өткеш хатырсы, һәм банка оборот спатыны алды. Шуның білән хақиқи әхвал ашқарланды.

мәсілі тұғырсыдығы ізахаты. Чонға қалық жұмыритінің әқтіләп дәва қануныдығы алақыдар бәлгілімілер, әм ішкі тәріпнің қаталық дәрейдісігі асасен, сот мәккемісі А-фамиллік 90% жауапқарлықны үстігі алуду. Бұ саяхат шеркеті 10% жауапқарлықны үстігі алуду деп бекіткен. Бірінші сот үкімі шығарылғандан кейін А-фамиллік қайыл болмай, наразылық әрзі сұнған. Ақсу вилайетлік отыр халық сот мәккемісі 2-ші соттын кейін наразылық әрзіні рәт қылып, әсті хүкімні күшке игі қылды. Саяхат әсліде жисмани вә рухи жиһәттен хошал болудыған іш. Һәр қайсы тәрәпләр өз мәсулиетіні толық ада қылғандыла, андын сәпәрні хақиқи хатыржам қылғылы болуду. Алақыдар төр тижаратчылары бейхатерлихни капалатландырыш мәжбуриетіні хақиқи ада қылышы, хатыр бар саяхат түрдіріге қарта иніқ агахландырыш бәлгісі қойыплы қалмай, яна етерлік, үнімлік бейхатерлих мұхабызеті тәдбір білен тәмілліші керек. Саяхатчылар толық әқтіліп әркет ұқтыдарыға иге киші болу сүпті білен, өзінің бейхатерлікіге қарта асаслық диқат қылыш мәжбуриетіні үстіге алуду. Әгер бейхатерлік агахландырышыға сәл қараш, яки өзіде зор сәбәлік сақлыныш түпәйледің хадисі үзбәрсе, мұнасып жауапқарлықны өзі үстіге еліші керек.

0: Ләне кепілік кәчірім қылынды.
1: Мен таллам, мене-мене, сикот үшілі тәсі қылынды. Үш минутта исабатыңыз кірді. Асалла, нәқ бұл алалайсыз.
2: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішіден қақуды.
1: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
3: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атуды.
4: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инабәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді.

Қарайдыған болсақ, мұш мұхаббәтлік аятта, әр кім чырайлық болғыны, яки келішкен болғыны үшін емес, бәлкі гүзел бір қалбы болғыны үшін сөйлегені де, о мұхаббәт чын болған болады екен. Чын сәмими сөйгісі болғыны үшін, вападарлықы, садақты болғыны үшін, юксек мәсулиетчалдықы болғыны үшін сөйлеген мұхаббәт ұзынғычы дауым итәлейді екен. О мұхаббәт вақыт құттырмайды екен, қысқысы ешқандақ бір орынсыз сәбәп білен өзгіріп қалмайды екен. Әр қандақ бір мұхаббәт дәсләп башланғанда, шүнчілік қызғын болса, кейін аста-аста о мұхаббәт көнішкі қарап меңіші мүмкін. Бұ чағдымы бұрынғы қызғылықыны, романтикілікіні сақлап маңғанда, о мұхаббәт вақытның өтіші білен, кішігі оқшашылай еңінші ес тұйғылан атақылалайды. Алайды қатыр күлләді соға таярлаш, қарыш тарапның туғылған күлдіріні тәбірікләштің башқа ене, кішіккен мұхаббәтік соғатла. Мәселен, қарыш тарапның әң амырақ нәрсі қатарлықламы, мұхаббәт күйісін қошуды. Барчы мұхаббәтлік көңілләге романтик, мұхаббәтлік икайлайның яр бұл үшін үміт қылыңыз. Қенемісе, мұхаббәтлік нақшылдырымыз давамлы қозырылмады.

Әсөйінің тұсылар программымызында алмаштыру атымыз, әнде бұ дүниада муапақиет қазынышны ойламайдыған адам еқ. Муапақиет қазынышны әміміз үміт күліміз. Муапақиет қазыныш үшін, гүзел арзу армаларымызға етіш үшін, тұрышчалықтың башқияны бізді нем бұлыш керек дегенде, ирады бұлыш керек. Бізді ықтыдар, талант болған білем мо, әгер оны жарай қылдырмысақ, әмелиеттің тәрбіқлап өткізмесек, бұндақ муапақиетлігі ерішіміз құрық кеп қайынып қалды. Муапақиет еріш үшін қаттейлік тәуренмес ирады болғандыла андын еріш әлейміз. Бәзілі сорышы мүмкін муапақиет қазынышының сыры ба му, формуласы ба му деп. Әмелиетте муапақиет қазынышының ешқандақ алайды сыры жоқ. Өзіміз ерішмекші болған нәрсілерге зихни құбытымызды, бүтін барлықымызды бегішлі сақла, нәтиже еріш әлейміз. Шу нәтижелер бізге техімі чексіз күш қуат бегішлайды. Қызметіміздікі тосалғу, мәғлубиетлерінің сәбәбіні тәхлил қылып, мұшының ішіден пайдылық амылланы тепіп шықалысақ, бізіне ихтияжлық болған тәжірбі сабақлар білен тәмінлейді. Бұ аятлық мұсапымызда бізді ажайып муапақиетлерге еріштірді. Шуңа, башқалар әгер болмайды десе, шу болмайды деген ішіларда мүмкіншілікні тепіп шықын. Чүнкі адамның тәсәуір күші чексіз мүмкіншілік толған болуды. Адамда емірілмес ирады болуды екен, дүниеде кәмі іште мүмкіншілік ба. Мәғлубият немедің болуды дегенде бошаңлық вазгечіштің болуды. Сіз жол жүрсіңіз, мәнзілге иқылаватымен деп ойлан. Іш қысыңыз, ішімді қадам-қадам ілгірлаватымен деп қара. Шындақ болғандыла ішенчіңіз ашуды, күш қуытыңыз ұрғып, әжір әмгекеңіздің мейбісіні көре алайсыз. Барлық достарымызға мапақиет яр болсын, гүзел күйлеріміз давамлық сілә үшін.

Сөйінгін тұстылар программымызды алмаштыруатымыз. Сөйгі, мұхамбәттісі әрбір аңлығычылдырымызға ниспәттен ортақ бір темеш кәлігіні әміміз біліміз. Әлбәтті, сөйгі мұхамбәт арқылық башқылағы бағылынып тұрды. Сөйгі мұхамбәт кітайынып яшайды. Сөйгі хайатлықны мәна озырғы еріштүрді. Бәқтсізлікні бәқт көзгертуді. Сөйгі мұхаббәтке толған кішілі әқиқи үздекі яши алайды, әм аятлықның ләззетіні тапа алайды. Аятлықның әқиқи мәнісіні түшенмейдіған кішілі дайым жандачылық, байлық ә ғозыр халавет көйді алдыраш жүрді. Әмі адамда сөйгі мұхаббәт болса, о кіші чоқым әр бір іштіні ғозыр ала алайды. Әр бір күні гүзәлік толуды. Дүнияда кішіләні найыл қылыдыған яқшылықның түрі интайын көп. Лекен әқиқи яқшылық бірла. Бұл болсымы башқыланы сөйіш. Башқылаға мехір мұхаббәт еткізіштір. Тұрмышның әр бір дәмлерді башқылаға мехір мұхаббәт еткізішіне ұнтып қалма. Әр бір күніңіз гүзәлік толсын. Қені ұндақ болса, гүзәл күйлеріміз давамлық сілә үшін.

Сөйімдік аңлығучыла программымызды шу тапты дауымлаштыруатымыз аңлағатқаныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Қарайдыған болсақ, әтрапымызда наайты гүзел ішла интайын көп. Бұланың сіде әммідің гүзел ішнеме дегенде, ешкімдің ағырынмаслық болушы мүмкін. Әлбәтті, тұрмышта әммімізнің өзімізгі күшілік ішіміз бар. Бәзі бізмі чарчап кетіміз, чарчап тоғынымызда башқыланың біздің ағырнышларыны кәпнің ғочқы көтіріп оланмаймыз. Бұндақ шағда біз ағырнышқа аралы тұрмай, түшінішкі ұрынсақ, қарыш тірепке азырақ болсамы арамлық бер әлейміз. Ишларыны қылышып, чарчашларыны түгітшіп беремесек мұ, түшініш арқылық мекер мағабетімізді күчейт әлейміз. Шоңшындақ бір кеп бағу, түшініш яш суын дейдіға. Түшініш мұхаббетнің әң адды ипадылының шәкілі болушы мүмкін. Біз түшініш арқылық мұхаббетні тоғдырмыз, түшініш арқылық тұрмыштың гүзелликні тапымыз. Түшініш арқылық әр бір күнімізні азады кейпият, хұшалық ішіде давам етіміз. Әр бір күніміздің гүзел болушы, әр бір дәмлеріміздің әсілімілік болуш үшін, екімлік күйлеріміз давамлық яңдайды.

Сөйімді тосла, программымыз қайтып келдіқ. Бір әр білен бір аял тақалышып қапты. Оланың бұқ етім қытақалышы интайын еғірлішіп кетіпті. Көңілі азар еген аял вақырап тұрып, жығылап тұрып әргі депті ғу. Өйді алыдыған қаншылық нәрсіңіз болса, еліп дәрхал көзімді ұқылың. Бұл жағда еліқі әр, сіз маңы бір қалты берің, шу қалтығы патыдыған нәрсемін әпкете әйдепті. Бұл жағда аял, шүнші чоң өйдім пәкәт бір қалты нәрсілі әпкетемсіз, толы менің вақтымнан май тез ұқылың депті. Шындақ, маңы бір қалты бәсіңізді болды депті әр. Шының білен аял найты атчығыда ашқан өйге кіріп, чоң қалтыдың бірін әп чықыпты. Бұл жағды әр қалтының иғызын ұчық қойып тұрып, қалтының ішек кірің, менің әп кетедіған нәрсем пәкәтсіз депті. Қараңла, емі деген сөйімдік әр бұл. Бір аңысыңыз юмор дек. Әмілетті бұл юморға бір нәсі үшірінған. Тұрмышымызда нұрғылыға ашылада, маным ұшындақ юмористік тұйғылы болсақ, Әмөбәтлік есиятты болсақ, меніңте әр бір күніміз күзел даванлышыды. Демек, бұ әрнің қалтының шегісіз кірің дегене, сіз біле ажырашмаймен, давамның сіз білен өйтітімен дегене, мұшы юмористик кейпият арқылық айылды ке жеделіне, азарчылықны пәсәйтмәкші болған. Шуңа, юмор бесімді еніклетіп, құшалық тұйғыз ата қылуды. Күлке біздің дегітімізді жығып, мәселі әлқылыш қытыдарымызды үлгір сүрді. Мәйлі қанда қышқы дұш келешіңіздің қаттейін әзер, пәкәт бұның үшін азырақ тұрышшалық көсесіңіз. Әм бұның үшіндеке қызықарлық жайланы тепіш үшін әсті айдыл үздәнсіңізді, чоқым юмордың бірін табалайыз. Өзіңіздің әргізмі, бұ іш қаншылық қорқынышлық деп сормай, бұ іш қаншылық қызықарлық кен, Якумыса бұ ішіне қызықарлық қығылы боламды деп сұраң. Нұрғын ішланың әмісі ұшшақ ішла. Кепнің ұчқы ұшшақ ішланы зығырлаштың ғажды ұқ. Мұш сөзіне есімізді шың сақлайлы. Тұрмышның әр бір дәмлерді юмористик тұйғыны сақлап қалайлы. Күлкені өзімізге әмір ақылайлы. Бұндақ тұйғы сізге ойлап бақмаған құшалықланы ата қылыды. Әні шу күлкіміз, әні шу юмористик мүжәзіміз білен, Айлымызды теғімі бәқтілік қыла алаймыз. Қенемізсе, бізді бәқт тұйғысығы башлап бардыған күйлерімізге давамлы құлақ салайлы.

Сөйімдік радио аңлаушылар Мәркіз халық радио стансының үзілмәс мелодия программасының бүгінгі қымбатты дәмдері мені мұшады ақырлашты. Программамызды яқтырып аңлауыңызға көптен көп рахмет. Сіздер білен қошлыш алдыда тұрватым мен, бірақ әтідікі программамыз техімі надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагайсызлар. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлыйалмай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңлысаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар Абдурсул Абдриев.

стансымыз хабарын. Башуучи Ши Цзиньпин мындак деп көрсөттү. Дүнья маданияты ва табий мираслары инсаният маданилигинин тараккияты ва табий илгирлишинин мухим натыйжаси. Шундайла окшош болмаган маданиликлер ара алмаштыруш, өз ара өрнөк элишни илгир сүрүшнүн мухим васытасы. Бу кымматтык байлыкларды жакшы когдош, унунга жакшы варислык кылыш, унундан жакшы пайдаланыш биздин ортак масулиятыбыз. İnsaniyet medeniyetini devamlaştırış ve dünyanın imkaniyetlik sicil terakkiyatının mukarrer talebi. Cayla, tarmakla, medeniyet ve tabi miraslarını koğdaş, varislik kılış, paydınış hizmetini devamlı küçeytip, Cunha milletinin medeniyet engüşterleri ve tabi güherlerini yeni devirde yeni hayati küşki ilgi kılıp, yeniden cülalandırıp, Халык оммысының гүзел турмуш ихтиёжын техими яхшы кандырмакта. Эң гүзел бут сатуванын таш кемирдеги халаты азыр рақам техникасы аркылы мәвһүм әслиге келтүрүлди. Хунан өлкәсе Лояң шәһәрдеги Луңмин таш кемири тадқиқат йортының рақамлашкан көргәзмә залында хезмәтчеләр Венфо таш кемирдеги бут сатува гарнын азыркы ахвалы ва эслиги келтүрүлгөн кош нускылык үчтү принтери аркылы реңлик бесилган көргөзмө буюмдарын тоноштурмакта. Лоңмин таш кемири тадқиқат йорты маданият ядыкарлыкларын саклаш, көргөзмө кылыш ва хужжат маркези рақамлык көргөзмө бөлүмүнүн мавум башлыгы Жан Гофун Пүткіл хайкелнің барлық ұшырлары рәкемлік бошлықта мәңгі сақлынуды. Тақабыл тұрғылы болмайдыған бұзғынчылық жүзбәрсе, яны әсліге кәл тұрғылы болуды, деді. Дүния

сақай маске сәл кіріптар боп қапты. Бұл кімнің кепі? Мән сақай маске сәл кіріптар боп қаған тұрып, доқтырғанды дауымлық етіп немі қалы мән. Мән өй кетей. Мені дәрхал еліп кетіңла. Мән іш-ішімдің неда қылып атты мән. Әмідің яманы, мән кечіплен күндізін айрыямай батты мән. Шындақ болғашқа, кечеді қояшыны, күндізді ойыны іздеп үйрі мән. Лекін тойғым найды сәзгүр әм ойғақ. Қарбетім еніға, кімнің келіп қанчы тамчы яш төккен лекіні? Кімнің қолымны юмшақыны тұтқынына бейлі мән? Ерімені доқтырханығы қамап қойып, өзіге тәвә ғаят қошалықының езішқа башлады.

Мен ирімнің хаят техметіні толық түшіндіған адам ішкәлікіні оптан білімен. О, жаханны қандық чөгелесе, шындық чөгелейді деп қарайды. О, мені аман өліп кетсен ғо деп қарайды. О, түшенмейді ке, мен өліп кеткіші болған әмі вақытта оның аялы болыш оқуқығы иге. Оның қалбадеке барлық мұхаббет маңы мәнсіп. Әжіба, пады баққанды дос болып, яңақ чаққанды айырламды.

ирим дәслеп, менің бұндақ кесел боп қалдығалықымға ішенмеді. Ішенгеннен кейін болса, мені аст-аста юркеден чықырып әтті. Хаят, қайсы бір рәссам сызып чыққан декорация әміз. Қайсы бір артыс ойнап чыққан дарамымы әміз. Мен мүхәм, о декорациядегі мәлім образ, яки сәхнедегі ролчымы әміз. Хаят, мән күлдік. Әң сап, әң ұлы болған әмәліет. Оныңдекі хекеметләні оқып түгеткелі. Оныңдекі рәңдарлықны көріп түгеткелі. Оныңдекі сырланы ешіп түгеткелі. Оныңдекі мәніләні сөзләп түгеткелі болмайды. Ақырқы тынықында шуланы ойлаватты мен. Мән ятқан кесел кәрбетінің әтрапыны аллықандық құтқызуш үскенлер бір алды. Докторларның жетті қияпәтлері әм әркетлерге қарап, санақлық дәқиқаларымның қағалықыны біліп еттім. Лекен, шу ғаман мәнді, ерімнің үрігеден балдорлы чықып кеткерлікімді білдірдіған атчы қай ачан пайда болды. Мән, кесел кәрбетімдің дәстіріп кетішін ойлайттым. Рухим мені шүнчілік күшлендіріп әткен еді. Кесел бесіп кеткен бір аял білен, мұхаббет ташылып әткен бір аял бірлішіп кеткен еді. Бірсі өлім білен көреш қыса, бірсі мұхаббетіні қайтырып келеш жолды көреш қылатты. Ойлайдығыным, елдішімні ені бір қитым көріп еліш. О мәндің өтінген ішіні үзіл кесіл рәт қылыш. Бұл қарарым ақырқы мүшіндақ бір тәқиқіда жүргімді барчы авазы білін тола ваттыды. Ерімге болған ішқымны, әжірімні, төліген бәдәлірімні бір еге топла ваттыды. Айатымдегі барлық күлләге беғішланған мұхаббет әм сөйгімні бір еге мүчәссам қылы ваттыды. Юрек соқышларым баған сыр тез әшмейді. Бұл кеселден әмәс, бәлкі, мұхаббәт үшін.

جان تندل بولاد اکن هر قندق اشق امید باقلاشق بولاد اکن حتا ساقیماس کسالیگینی برگن آدم مو ساقیب قالی من دب اویلسی بولاد اکن من دل حاضر شندق اویلاواددم آیاتنن هیش قنچ راحتنی کومیدم دب قارغالیقم اچون اوتمیشگه تکیلگن هر بر تامچی کوزیشیمدن بخت اوندیریلیش کویدی بولاواددم Меніңче, бұл әргіз мұн аш көзілік емес. Бұл бәқтке қиямаслық, сүйгідің бас кечемеслік. Доқтор жеті қиапәтті ақығы бұрылды. Чөрісіге олышып, өзіге қарап тұрған төт доқтор білен баш қошып, бірнем біләні пичырлашды. Оланың мән тоғырлық сөзді шиватқалықы ені қейді. Әсілді, күмін қылдыған адетім үйок еді. Лекін, әммейлінің сұрлы қалды, бәрлікті баш чай қыштын, менің сақи ішімдің үміді үзілген мүді өдіп ойлап қалдым. Мүшкілләді, менің өзімге болған сәзгүрлігім бағансыр ішіп кетіп ататты. Өзімні, әр қандақ адамның қарашларыны, әр қандақ біргепіні ойлап көрішкен мәжбұрлайды. Құман қорлық кесілім мұ, құды өсімінің әйешімі кесіліге ұқшаш, ес тұйғылырымны егеліп кетті. Яны келіп, ұланың пақ кізіретлік кейініп, маңы пәрва қымасылығы мені текімі жеттейләштіріп көйбатады.

қарқыш болсы мұ, елдішім бүтін шәрінің қазғандек ақтырып, мұзлап таранышып кеткен, қарадап рәңгі қамығын болсы мұ, құтырған көк амудны еліп келәтті. Мән о амудланы пағы зүйіп, шөпәйлерге жиев еттім. Қинаным болса, маңы қарап күліп кетәтті. Андын, бұндақ ғол чамғыр чоған боламды. Мән сәлімні тұққанда, белік кавапқа сезік болған. Разиян тұққанда, яны тегі белік білін тоқу кавапыға сезік болған. Түзік бірнімі ян қызым. Менің оғылымның сәт балы білін қошы ек. Менің мүші. Нәурем сәт опқасы болмайды жұмы? Дәйтті. Бұ кәпні аңлап, кечілері көзімгі ұйқы кәмі әйттім.

Оны я лайды ясы вағылы, латыдың тікі вағылы болмыса. Чырайлық туғын дегені немесі әмді. Шының білән, женім қиналсы мұ? Яқшы егенге чырайлық бала тұққылы болдыған болса, қинананның яқшы көңіні еді қоймай, арзуығы еткізі айдап ойлайтым. Хәм, өтсі мұ, өтмісі мұ, яндыр бәссәм мұ, зорлап еріп, яқшын әсләні еттім. Шында қылып, тұнжы баламы тұғылды. Сестрала баламы ақ үйеке үйгеп, енімгі іліп кегенде, оғылымның чырайлықы қарап, көзлерімден хошалық еш тарамлап ақты. Оның юзлері айға, көзлері чолпан юлдызғы оқшаш нұрлық еді. Юмран қап-қар чашлары бірсі ясақ қойғандек пешанысыға түшіп тұратты. Құды мені сөймекчі болғандек, бешіні юйектіп көтірішке тұрыш жатты.

Чи Ван Шинляң сағламлық вақыт журналыда мақалы елан қылып мұндақтап көрсеткен. Аптапқа қақылмеш адам бәдінінің витамин D-ғы ершігі ерден берді. Витамин D адам бәдінінің қалыпсы сүміршігі ерден берді. Қуяш нұрыда біздің витамин D-ғы ершімізгі ерден бердіғіні ультира бейнәпші нұр болып, оның тешіп өтішчалығы бір қадар начар, непіз бір парчы қағаз ультира бейнәпші нұрыны айрып етәлігешке, әйнектін айрып аптапқы қақылнышның терінің витамин D-ні біріктірішіге еш қандақ пайдысы йоқ. Әң яқшы ракның алдын еліш үсулі дайым әркет қылыш. Таңлық тақчы күчі шабуыға 1993 елі лимфа раки деп диагноз қойылған. Герче ағыр қазабыды қиналып атқан болсыму, о 20 жылдың бұян әзелден әркет қылыштын тоқтап қалмаған. Ақырда о ракесілі үстідің ғалбы қылыплы қамастын, 2018 елі 69 ешіда ене жұмыланма чоқсығы муапқетлік чықып, ракқа қарыштұрыш мөжесіні ярытып, шан шәрәпке ерішкен вә арзу арманығы еткен. Шабойының әркет қылып ракесілі үстідің ғалбы қылғалық мөжесі әргізмі тасады бейлік қамас. Бір қатар тәтқиқатлар шуны ұспатылды ки, әркет рецепі әқиқатан ракеслі беймарларының иммунитет системісінің ұқтыдары вә аятлық үсіптің йоқыры көтірішті ки, үнімлік ұсылларының бірі. 2016 елі елан қылынған бір түрлік тәтқиқаты байқылышча, әркеті әң аз болған құрамғы еткерлер білән селештұрғанда, әркеті әң көп болған құрамғы еткерлерінің ракеслігі ғырыптар болыш ниспіті 30% білән 7% төәлейді екен. Көп әркет қылдыған кішілер 30% білән әр күні 1 сатын артық тез мауды. Оларының қызыл өңгеш ракығы ғырыптар болыш ниспіті 42%. Жигер ракығы ғырыптар болыш ниспіті 27%. Бөрек ракығы ғырыптар болыш ниспіті 23% аз болуды. Кеселгі ғырыптар болыш ниспіті ішкі өліштің көпірек аз болдығаладың ене ашқазан раки, балиятқу ішкі пәрді раки вә елік характерлік аққан кесілімі бар. Дайы мәркет қылғанды ене елік өсмісі, боғмақ үшчәй раки, баш бойын раки, түз үшчәй раки, өт қалтысы раки вә сүтбез ракығы ғырыптар болыш ниспітіні 10%-тен 20% кетчен. Тамақ іше күчілерінің өпкір ракығы ғырыптар болыш ниспітіні 26% кетчен азайтқылы болуды. Әң адды тері асыраш үсулі пак суда юзіні үйіш. Дөлет дәрежелік даңлық пешқадам жүнгі тибабеті доқтори, Гуандун өлкілік жүнгі тибабеті доқтурхансы тері кесәліклері тәтқиқат орнының башлығы Говейнің еші 80-ден ашқан босымы, терісі ең таң түсіздік болып, оныңдың тері асырашының сырыны сорғанда омындақ деген. Бұл ұсыл найты адды. Қаштешедек чырайлық болыш үшін пак суда юзі үйіш керек. Дайым тері асырашта чоқым тәбей болыш керек. Сүзік су, әтті турбүсі ең яқшы ғырым бойымен есаплынды. Жәніпнің келіматы ісі, қамнам, юздікі май көп ажырлып чықыды. Шуңа юзіні чоқым пат-пат юйіш керек. Түштік ойқыдан кейін майның ажырлып чықшы текімі көп болуды. Бұчағдымы пак суды юйіш керек. Әгер боран чаппын бір қадар чоң болған таладың өйгі қайтып келіп, теріні бір қадар мәйнет ес қылғанда, яна муапық мұқтарды супын, юз юйіш мәлімі ішлесімі болуды. Әң адды бесім төәлетіш үсулі аш тұзының мұқтарыны бекітіш. Тұзыны көп істеймал қылыш, натрийні көп қобыл қылыш, йоқыр қан бесім вә юрек қан тұмыр кеселіклерінің қатерлік амілі. Хәтта ашқазан ракының әмрайы есаплынды. 2018 елі Джунго Озуқлық Илмей Джамиетінің кенғаш башлықы Ян Йошин, Джунго Озуқлық Илмей Джамиеті вә Джунго кеселіклерінің алдын еліш тізгілләш мәркізі Озуқлық вә сағламлық орны ұйыштырған Джунго емеклік санайтыда тұзыны азайтыш қолланмысы муакемі жығында мұндақтап көрсеткен. Аш тұзының қобыл қылнышыны азайтыш әң әрзан вә адды қан бесімні төәлетіш рецепі. Ян Йошин мұндақты дей. Әр бір адам күніге 6 грамм тұзыны азайса, дөлтімізге ниспеттен айтқанда, әр елі тәхминен 360 мың адамның мен сәктісі вә тадысман бүрек кесілі сәбәбідің өліп кетіштін сақланғылы. 15 миллиард үйендің артық бейвасты давалаш тәнәрхіні азайтқалы болуды. Албуки, әр бір кішінің қан бесімінің отырчы тарийш бесімі, әр 2 миллиметр сымап төріке төвәлісі, кенгіш бесімі, әр 1 миллиметр сымап төріке төвәлісі, йоқыр қан бесімгі ғырыптар болыш ниспіті 3% төвәлейді. Мұшында қисаплығанда, мәмлекет бойынша йоқыр қан бесім беймарларының саны 30 миллион адам азайды. Әң яқшы үрек асыраш үсулі балдура құқылаш. Бейджин Чаоян докторханысының жедел құтқызуш бөлімідегі Машуай сағламлық кезінде елан қылған мақаласы мұндақ деп көрсеткен. Түнеш биологиялық сағатны қалай мұқаллаштырып, симпатик нервіні зияды қозғытып, үрек соқышыны тезілтіп, қерінші сүріті, қерінші титірешіні келтіріп чықырып, үрек мәнбәлік тұйықсыз өлімні келтіріп чықырды. Яны бәз кішілер мені сәктісі білен өліп кетеді. Бұның сәбәбі қан бесімінің зияды йоқыр болышы, мені қан тұмырларының ерілішіні келтіріп чықырды.
qonuniyatlik uxlashga kapolatlik qilish,

Аққаш құшқаш оулыған 5 адам жинай жазағы тартылды. Яқында Фуджен өлкісі Джен-О шәхірі, Шүйдің базыры мәдіниет мәркізі мейданыда Джен-О шәхірі,

Pak əməldar Yüqian. Мың сұлалысының даңлық вәзірі Yüqian пак әмәлдар болып, бір қытым орда оны Хэнэнни көздің кәчіріп келешке әвәтіду. Қайташыда кішілер оның ордыдекі әмәлдарларға соғат қылышы үшін епек яғлық, могу, күже, қатарлық ерлік алайды мәсілатларыны еллік тұтуду. Лекен о қатты қобыл қылмайды. Хәм епек яғлық, могу, хәмді күжелер әсли авамның иділер. Көзі түшкәш қиянеткар әмәлдарының юртқы апәт болды. Әмді бұ нәрсілер. Хали болмақ үшін мән қиянеттін ғозурыға ханның құрық қайтырлар, деп нәзім қатыды.

тәшүріп еніқланған өймілік қандақсыға юқап кетіду. Сот мәккемісі тәшүріп еніқлыған бір жүріш өймілік ижыра қылыш жарияныда юқап кетті. Яқында Үрімчі шәхри Тяншан райондық халық тәптіш мәккемісі әқталап ижырасыны назарат қылыш арқылық, ижыра қылдырылғучының мал мүлікні яман ғаразда өткі өткәлікіде хақиқи әхвалыны ашқарлыды. Хәм оны хөкім кесімні ижыра қылмай тұрвеліш жинайтының жіп үші сүптіде қанун бойынша өткізіп берді. Нәчі ел ілгірі Ву фамилілік жыққан 500 миллион пұлыны Ван фамилілікке қарыз беріп тұрғаныды. Көп қытым сөйліген болсымо нәтейдісі болмағалықтың 2022 елі 7 айда Ву фамилілік, Ван фамилілік үстідің Үрімчі шәхри Тяншан райондық халық сот мәхкемісіге дәва қылды. Хәм мал мүлікні аман сақлашыны ілтімас қылды. Кейінгі елі 5 айда сот мәхкемісі Ван фамилілікні қарызның дірбілен өсіміні қошып, жәмі 550 миллиондан артық қайтырышқа өкім қылды. Дило ижра қылыш тәртіпіге кіргізіліп, пәкәт 6 миллиондан артық пол ижра қылынды. Ву фамилілік хәм чөчеді, хәм ачықланды. Ван фамилілікнің намыда еніқла бір юріш өй бар тұрса, қандақсыға юқап кетеді. Ву фамилілік бұл гуманы білен Үрімчі шәхри Тяншан райондық тәптіш мәккемісіге әқтіліп ижрасыны назарат қылышыны ілтімас қылды. Бежіргічі тәптіш әмәлдары дило материалыны алдырып көріп, өймілік жайлашқан 90 найысығы беріп, нәқ мәйданды тәшірді. Сода архипіні іліш, өй сеті алғычы жа фамилліктің әхвалыны еніқлаш арқылық, өй сеті веліш тоқтамы, сода хисабат өткеш хатырсы, хәм банка оборот спатыны алды. Шынан білән хақиқи әхвал ашқарланды. 2022-ні 12 айда Ван фамилік юқырқы өймілікні сетіп, өй пұлыны қотынының хисабатыға өткі әткен. Хәм шу күні хәмісіні нәқбұл қылып чықарған, шуңа мәбләғінің нәгі кәткәлікіні сүріштіргілі болмаған. Игілінішчі Ван фамилік 2022 елі 7 айда әрізнаме вә сот ічіш чақыр қағызыны тапшыру алған. Лекен о еніла өй мүлкені сетіп, нәқбұлға айландырып, ешірған. Тәптіш әмәлдары сорғанда, о өй сетіш, қотыныға нәқбұл чықарғызыш пакетіні итрап қылды. Хәм өзін ақлап, өкім тіхі түшмеді, өзімнің үйіні сетіш әйіптік іш әмәс деді. Тәптіш әмәлдары оныңға қанун түшендірді. Али Халық Сот Мәккемісі, Али Халық Тәптіш Мәккемісінің өкім кесімні ижра қылмай тұрвеліш, жинай ішлер дейлоларыны бичірішті қанунны тәтбіқлашқа айт бәзін мәсілілер тұғырсыдекі ізахатыдекі алақыдар бәлгілімлерге асасен, жауапкар дәва қылынғалық ұқтырышыны тапшыру алғандың кейін дәва башлануду. Бұ чағда ижрадың өзіні қачырыш үшін мал мүлікні өткевәсә қылмышы еғір болғанлар өкім кесімні ижра қылмай тұрвеліш жинайты бойынша жинай жауапкарлыққа тартылыды. Сіздің қылмышыңыз өкім кесімні ижра қылмай тұрвеліш жинайтыға кетілді. Үрімчі шәхри Тяншан райондық тәптіш мәхкемесі ішкі назаратчылық механизмінің ярдым білен Ван фамилілікнің жинайет жіп үші һәм алақыдар дәлел іспатларыны гуңан органыға өткізіп берді. Нөвәтті Ван фамилілікке дило тұрғызылып тәқиқленді. Дило тұрғызылып тәқиқләш басқучыда өкім кесімні ижра қылмай тұрвеліш жинайтыға кетіштіқ 166 мың юан дило пұлы қайтырып келінді. Чунха Халық Жумуриетінің жинай ішлер қануның 313 маддысының 1 тармықыда Халық сот мәкемісінің өкім кесімлеріне ижра қалалайдыған тұрықлық ижра қылмығаллардың қылмышы еғір болғаларға 3 елдің төвән мудатлық қамақ жазасы, тұтып тұрып әмгек кеселіш жазасы берілуду, яки іштіраф қойылуду. Қылмышы пәвқұлада еғір болғаларға 3 елдің юқыры 7 елдің төвән мудатлық қамақ жазасы берілуду, қошымча іштіраф қойылуду деп бәлгіленген.

Қарайдыған болсақ, мұш мұхаббәтлік аятта, әр кім чырайлық болғыны, яки келішкен болғыны үшін емес, бәлкі гүзел бір қалбы болғыны үшін сөйлегені де, о мұхаббәт чын болған болады екен. Чын сәмими сөйгісі болғыны үшін, вападарлықы, садақты болғыны үшін, юксек мәсулиетчалдығы болғыны үшін сөйлеген мұхаббәт ұзынғычы дауым итәлейді екен. О мұхаббәт вақыт құтырмайды екен, қысқысы ешқандақ бір орынсыз сәбәп білен өзгіріп қалмайды екен. Әр қандақ бір мұхаббәт дәсләп башланғанда, шүншілік қызғын болса, кейін аста-аста о мұхаббәт көнішкі қарап меңіші мүмкін. Бұл чағдымы бұрынғы қысығылықыны, романтикілікіні сақлап маңғанда, о мұхаббәт вақытның өтіші білен, кішігі оқшашыла еңіші ес тұйғылан атақылалайды. Алайды қатыр күлләді соғат таярлаш, қарыш тарапның туғылған күлдіріні тәбіріклештің башқа ене, кішіккен мұхаббәтік соғатла. Мәселен, қарыш тарапның әң амырақ нәрсі қатарлықламы, мұхаббәт күйісін қошуды. Барчы мұхаббәтлік көңілләге романтик, мұхаббәтлік екайлының яр болушын үміт қылымыз. Қенемізсе, мұхаббәтлік нақшылдырымыз,

Сөйгі достылар программымызды алмаштыру ватымыз. Сөйгі, мұхаббет десе, әр бір аңлығычылдырымызға ниспетен ортақ бір теме екенін һәммәбез білеміз. Әлбәттә, сөйгі мұхаббет арқылық башқаларға бағынып тұрды. Сөйгі мұхаббетке таянып яшайды. Сөйгі хаятлықны мәна озырға еріштірді. Бәхтсізлікні бәхтке өзгертті. Сөйгі мұхаббетке толған кісілер хақиқи өздегі яши алайды, һәм хаятлықның ләззәтін тапа алайды. Хаятлықның хақиқи мәнісін түшенмейдіған кісілер даим жандачылық, байлық ва хозур халават койда алдыраш жүрді. Әмма адамдә сөйгі мұхаббет болса, ул кісі чоқын һәр бір іштен хозур ала алайды. Һәр бір күні гүзәллікке толыды. Дөньяда кісіләрне наил кылдыган яхшылыкның түре интайын көп. Ләкин хақиқи яхшылык бирла. Бу болсымы башкаларны сөйүш, башкаларга мехир мөхәббәт яткызыштыр. Тормышның һәр бер дәмләрдә башкаларга мехир мөхәббәт яткызышны унтып калма. Һәр бер көнегез гүзәллеккә тулсын. Кенә ундак булса, гүзәл күйләребез дәвамлы сезләр өчен.

Сөйімдік аңлығучыла, программымызды шу тапты дағымлаштыру ватымыз, аңлағатқаныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Қарайдыған болсақ, әтрапымызда наайты гүзел ішла интайын көп. Бұланың сіде, әммідің гүзел ішнеме дегенде, ешкімдің ағырынмаслық болушы мүмкін. Әлбәтті, тұрмышта әммімізді өзімізгі чүшіл ішіміз ба. Бәзі бізімі чаршап кетіміз, чаршап тоғынымызда башқыланың біздің ағырнышларыны кәпнің ғочқы көтіріп оланмаймыз. Бұндақ шағда біз ағырнышқа аралы тұрмай, чүшінішкі ұрынсақ, қарыштырапке азырақ болсамы арамлық бер әлейміз. Ишларыны қылышып, чарчашларыны түгітшіп беремісек мұ, чүшініш арқылық мекер мағабетімізді күчейті әлейміз. Шоңшындақ бір кеп бағу, чүшініш яш суын дейдіған. Чүшініш мағабетнің әң адды ипадының шәкілі болушы мүмкін. Біз чүшініш арқылық мағабетні тоғдырмыз, чүшініш арқылық тұрмыштың гүзелікні тапымыз. Чүшініш арқылық әр бір күнімізні азады кейпият, хұшалық ішіде давам етіміз. Әр бір күнімізнің гүзел болушы, әр бір дәмлеріміздің әсілімілік болушы үшін, екімлік күйлеріміз давамлық яңғырайды.

Сүймі тұрсла, программымыз қайтып келдік. Бір әр білен бір аял тақалышып қапты. Оланың бұқ етім қытақалышы интайын иғырлышып кетіпті. Көңілі азарыйген аял вақырап тұрып, жығылап тұрып әргі дәпті ғу. Өйді алыдыған қаншылік нәрсіңіз болса, еліп дәрхал көзімді ұқылы. Бұ жағда еліқі әр, сіз маң бір қалты берін, шу қалтығы патыдыған нәрсемін әпкеті әйдепті. Бұ жағды аял, шүн чүчон өйдің пәкәт бір қалты нәрсілі әпкетемсіз, толы менің вақтымдан май тез еқылан депті. Шындақ, маңы бір қалты бәсіңізді болды, депті әр. Шынын білен аял найты атчығыда ашқан өйге кіріп, чон қалтыдың бірін әп шықыпты. Бұ жағды әр қалтының иығызын ұшып қойып тұрып, қалтының ішек кірін, менің әп кетедіған нәрсем пәкәтсіз депті. Қараңла, емі деген сөйімлік әр бұ. Бір аңысыңыз юмор дек. Әмілетті бұ юморға бір нәрсе үшірінған. Тұрмышымызда нұрғылыға ашылада, маның ұшындақ юмористік тұйғылы болсақ, әмөбәтлік есиятты болсақ, меніңте әрбір күніміз күзел давамдышыды. Демек, бұ әрінің қалтының шегісіз кірін дегені, сіз білі ажырашмаймен, давамлықсыз білі өйтітімен дегені, мұшы юмористік кейпият арқылық айылды ке жеделіне, азарчылықны пәсе етмекші болған. Шуңа, юмор бесімні еніклетіп, құшалық тұйғыз ата қылыды. Күлке біздің дектімізді жығып, мәселі әлқылыш қытыдарымызды үлгір сүрді. Мәлі қанда қышқы дұш келешіңіздің қатты нәзір, пәкәт бұның үшін азырақ тұрышалық көсесіңіз, әм бұның ішіндегі қызықарлық жайланын тепіш үшін әстайдыл ізденсіңізді, чоқым юмордың бірін табалайыз. Өзіңіздің әргізмі, бұ іш қаншалық қорқынышлық деп сормай, бұ іш қаншалық қызықарлық кен, Якумыса бұ ішіне қызықарлық қығылы боламды, деп сұрам. Нұрғын ішланың әмісі ұшшақ ішла. Кепнің ұшқы ұшшақ ішланы зығырлаштың ғажды ұқ. Мұш сөзіне есімізді шың сақлайды. Тұрмышның әр бір дәмлерді юмористік тұйғыны сақлап қалайды. Күлкені өзімізге әмір ақылайды. Бұндақ тұйғы сізге ойлап бақмаған құшалықланы ата қылыды. Әне шу күлкіміз, әне шу юмористік мүжәзіміз білен, айлымызды текімі бәқтілік қыла алаймыз. Қенемізсе, бізді бәқт тұйғысығы башлап бардыған күйлерімізге давамлы құлақ салайлы.

Өм сән деді. Өкінішіне башқылаға қалдырып қойдым деді. Сөйем сән деді. Сөйілмей тұрып сөймей мән деді. Пұшайман қыммам сән деді. Пұшайман қығынымда еч кімге қайт ішенмес болы мән деді. Демек, тұрмышта біз бара-бара чоң болымыз. Kiçik işlağa hayranı həs qalılğan güdəklikimizdən hər bir işlağa sus müamilə qılalaydığan, hər bir işlağa kirişib qınmasdan, bəlkə özümüzü çarçatmaydığan intayın rahat bir tuyğunu tapımız. Bu çağda hər qandaq bir muhabbətnin özürə buluduğanlığını düşünümüz. Bəzi işlağın biz birli tərəfinin küçüğünü bilənmə, aman oxşaş nəticə buluduğanlığını düşünüb yetimiz. Мұшындақ чағда әр бір ішлаға сұс муамелі қылышны білішіміз керек. Қинамдақ болса, гүзел күйлеріміз, достарымыздың азады кейпияты, құшал құрамлық үшін.

Ваннадан көтерілген ісік ор әйнәкні оғалаштырып әткен еді. Шәмшінор Тұрахун ваннының еніда ерім зоңзиып олтырып, оң қолы білән момайның арқы бойныны көтіріп, сол қолы білән ұлман суыны еліп, момайның дүмбісіге аста-аста қойды. Бейжіңдікі Али мәктәпні пүткізген 28 яшлық Шәмшінор шу пәйтті өз ғажетідің чықалмайдыған 80 нәтчі яшлық момайны үйіндіріп ататты. Техімі Ирақтікі Жәнуби Шинжанда. Бүгім үшкен болсымы? Адамсыз ұшқу мәшғулатысы 26 яшлық Абдуилі Тоқты Мәмәт, яныла езі игілігі де өсімлік асыраш адамсыз ұшқу білән етізді мәшғулат қылып ататты. Яны бір иллық оқыш күткізіш пәсілді, бәзілі мәмірліққа имтихан бәді. Бәзілі қызмет винасыға кіріп ішіледі. Бәзілі яныла қысқычы тәржімі халыны йоллау ататты. Яны бәзілі бәлгіленген йолдың ваз кечіп, башқы бір йолны талыды. Момайны үйіндірған яш, даңлық али мәктәпні пүткізген. О, көпчілік ехтияжлық болған ішланы қылды. Шәмшінұр әхлақтымы, үгініштімі әлачы болып, дашуыны Бейжіңді оқыған. Әмма кәсіп таллығанда. Кішілік аят йолыда әзәлдің тініш меніп келген Шәмшінұр бір кетім

құрылыш бен түәне 14-ші күнгі шәрі 47-ші түәніге қайтып практика қылғанда. Лендейдегі көп сандығы деққанланың деққанчылық доғырысы чашқанда, еніла әнәневи ұсылда трактор білән мәшғулат қылыдығалықыны. Вақыт вә күш сұрап болыдығалықыны, су мұқтары вә доғыр мұқтарыны контрол қылыш тәс болып, тәкші чечілмайдығалықыны байқыды. Лендейдің өзі де адамсыз ұшқу мәшғулатысы ең. Бұныңдың қабар тапқандың кейін. Кішкідің тартып, аты бауырларының етізді ішіліп келіп атқанлығыны көріп, чоң болған Абдулы шәһәрдің езігі қайтып. Етізлада еңі техниканы қолданып, әнәневи езі игілігінің хаяти күшін ашыру үшін сынап бақмақшы болды. Әндішімі шұныңғы әгішіп, пайда болышқы башлады. Өсімлік асыраш адамсыз ұшқысының бағасы қымбат болып, яхшы ұшыралмаса қандақ қылыш керек. Дор мұқтарыны тәңшәш тоғыр болмаса, зыра әтләні набыт қылывәсе қандак қылыш керек. Көңліні тоқтыталмыған Абдуэлі тордың бұ әқтікі үшірланы үздеді. Малия мұкапаты әм ярдам пұл, қәрз өсім ярдымы, езі игілік сұғыртысы. Махарат бұйче тәрбиелеш қатарлық, еңічі деққаллағы яр юлек болудыған бір қатар сиясәтләні байқыған денкен, андың көңлі тәдірігі жайығы түшті. Кейінгі бір айда Абдуэлі әр күні мәшік мәйданыдың чықмай мәшік қылды. Күшіруш әркіті вә параметріні тәңшәшке пішік болғандың кейін. О, имтам беріп, езі игілігіді шылтылыған адамсыз ұшқу мәшғулат кенішкісі алды. Кенішкісі ба болды, әмі еш кем оны шылтышке петін алмады. Деққалла еңі өген күчінің доғырыны яқшы шачалмай, зыра әтләні набыт қылывечшідің әнсірді. Лендүй кадрлары білімімні чоңқырлаштырушымға ярдам бәді. Ішчі қызметчілерге адамсыз, ұшқу арқылық өсімлік асыраш мұлазыметі қылалайды ғалықымды тонуштырды. Абдуэлі мұндақ дейді. Дорының үнімі көрілді. Чылалла сағлам өсті. Кеселлік вә хашарат зиыны азайды. Бұның білән көпчілік бір-бірге тәвісіе қылды. Бұл егіт чашқан дорының үнімі әқиқатен яқшы болды. Берілген бұл баға Лендүйдің туәңгі таралды. Башқа Лендүйләдікі ішчі қызметчіләмі үздәп келді. Алдыраш мәзгілді. Абдуэлі адамсыз ұшқу арқылық 13 мың модын артық ердікі кеселлік вә хашарат зиынының алдыны еліш мәшғулатыны тамамлады. Герке диққанчылық іші болсымы, Абдуэлі бұны жапалық ес қылмады. Азыр о 75-да зонзуйып олтырып, бармықы білән экранны еңік чәксіла. Адамсыз ұшқу оның орнында үлгірі адам күші білән қылыдыған ішіні тамамлайды. Әмілетті бұл ішкі елда түн мәйданға нұрғын яш арқы-арқыдың қайтып келді. Бәзілі адамсыз ұшқу арқылық өсімлік асыраш білән шұғылланды. Бәзілі электронлық соды қылып, бейвасты көрістіп мал сатты. Бәзілі органик терікчілікні тәрәкі қылдырушыны сынақ қылды. Абдуэлі мұндақ дейді. Көпчілік көрішіп параңлашқанда, қандақ қылғанда, қоны кәсіпіне еңі түске кіргізгелі болуды. Деген темедің әгіп кетелмейді. Қырғақты екілі шыққа алдырмайдыған яш алды білән өз махаритіні жұлаландырды. Бұл тұр 6-ші айда. 21 яшлық Жан Джинхау Чинжан Тяншан кәсіби техника дашөсінің электронлық соды кәсіпіні пүткізді. Көп сандыки сабақташыларға оқшаш. Омы кәсіп таллаштыки ача елді тұрвататты. Сүни әқли иқтидар еңідің гүлленген кәсіп, іш орны вә пүрсәт аз әмәс. Оқш күзішке аз қалғанда, о қызметчі тәкіп қылыш ұшырларыны көрді. Шинжандыки нұрғын қарханыда әй айға алақыдар іш орны ба болып. Оныңғы еріш үшін кәсіпі махарет болыш керек еді. Жан Джинхау сүни әқли иқтидар бойынша мәшқләндіргічілік кәсіпінің адам күші байлықы вә іждімай капалет министрлікі 2020 жылы илан қылған еңі кәсіплерінің бір ішкәлігіні игеледі. Шинжан екін қиылладың бұян кәсіпі махарет бойынша тәрбиелешіні сіжіл алғы сілжетті. Мәхәлі сиясетіні әмілейләштіріштікі әң ақырқы бір километрға айлынып. Тәрбиелеш үшуре ахалыләнің ян телефоныға бейвасты еткізілді.
Жаңжин халтурушлық мәлі бұл ел тәсіз қылған сүні әқли иқтыдар бойынша мәшіқләндіргічіләні тәрбиелеш әқсіз дәрсі оныңғы үгініш пұрысты яртып бәді. Дәріс ақырлашқандын кейін Жаңжин хау ғызмәт іздәшке алдырмыды. О, мұндақ дейді. Мән яна техімі көп махарат үгініп. Ишқы орылышыш, yolumni teximi kengaytishni o'ylashyapman. Keyingi bekat odamsiz ushqi bo'lib, bu mundoqli qilingan xiyol emas edi. Shinjongning madaniyat sayohati borgan siri qizib, zakazlik sayohatga bo'lgan ehtiyoj uzluksiz oshdi. Jang Jinhao odamsiz ushqi mashg'ulotini o'rgangandan keyin, do'stlar bilan sayohat zakazi elish ham odamsiz ushqi bilan agishib suratga tortish orqali Шинжаңның мәнзірлеріне саяхатчыларға камера арқылық хатырләп берішіні пилалыды. Жаң Джинхау әтрапыдекі тәңтүшілеріні көзәтті. Бәзі сабақташылары вакалетен электроллық ойын ойнышып беріп. Бір айда 15 мың юан тапалайдыған болсы мұ, лекін айлысы декілі анчы қолым айтты. Мұқим әмәсіген. Оның қарышча әмділа оқыш күткізген бұ бір нәтчі yılда. Көп пұл тепеш, яки аз пұл тепеш әң мұхим әмәскен. Яш вақтымызда көпірек еңі техникі үгініп. Дәвір білән жепсілішіміз керек. Жаң Джинхау тұрушылық мәхәлідекі тәрбиелеш курсыда. Бәзілі дәрісіні тамамлыған дейін саллық мәлімат шеркетлерге беріп, бәлгі салғучы болды. Бәзілі сүні әқли иқтыдар білімлеріне өзінің игілік тікләш түріді қолланды. Яны бәзілі оныңғы оқшаш, юніліш үстіде ізденді. Уланың мұндақ бір ортақлығы ба. Яны, пұрсет келішіні сақлымай, өзі авал өгініш, сынап бекіш. Сүні әқли иқтыдар бойы

ыңғы еткен. Шабу ойының хәркет қылып, рак кесілі үстідің ғалбы қылғалық мөжесі әргізмі тасады бейлік қамас. Бір қатар тәтқиқатлар шуны ұспатылды ке, хәркет рецепі әқиқатан рак кесілі беймарларының иммунитет системісінің ұқтыдары вә аятлық үсіптің йоқыры көтірішті ке өнімлік ұсылларының бірі. 2016 yılı elan kılınğan bir türlük tədqiqatı bayqılışça, hərkəti ən az boğan quramğı yetkənlər bilən seleştirğanda, hərkəti ən köp boğan quramğı yetkənlərinin rak kesilgi qırıptar buluş nisbiti otteri hesap bilən 7% tüvəlləydikən. Köp hərkət kıldığan kişilər otteri hesap bilən hər günü 1 saatin artıq tezma oldu. Onlarının qızıl öngeş rakıqı qırıptar buluş nisbiti 42%, cigər rakıqı qırıptar buluş nisbiti 27%. Бөрек ракығы ғырыптар бұлыш ныспіте 23% аз болуду. Кеселгі ғырыптар бұлыш ныспіте ішкі өліштің көпірек аз болдығаладың ене ашқазан раки, балиятқу ішкі пәрді раки вә елік характерлік аққан кесілімі бар. Дайы мәркет қылғанды ене елік өсмісі, боғмақ үшчей раки, баш бойын раки, түз үшчей раки, өт қалтысы раки вә сүтбез ракығы ғырыптар бұлыш ныспітіні 10%-тің 20% кетчен. Тамак чекчилернин өпкө ракыгы грыптары болуш нисбетини 26% кичи азайткалы болуду. Эң адди тери асраш усули пак сууда юзун юуш. Дөлөт дарежелик даңлык пешкадам жүнгө тибабиты доктору, Гуандун өлкөлүк жүнгө тибабиты докторханасы тери кеселликлери тадқиқат орнунун башлыгы Го Вэйнин еши 80-ден ашкан болсумо, терси эң таң сүзүк болуп, унундан тери асрашынын сырын сорганда умундак деген. Бул усул найты адди. Қаш тешедек чырайлық болуш үчін пак суда 100

уақытта үнсіздік болып, оныңдың тері асырашының сырыны сорғанда ұмындақ деген. Бұл ұсыл найды адды. Қайштешедек чырайлық болыш үшін пакс суда юзу үш керек. Дайым тері асырашта чоқым түйіш керек. Әгер боран чаппын бірқадар чоң болған таладың өйгі қайтып келіп, теріні бірқадар мәйнет ес қылғанда, яна муапық мұқтарды супын 103 мәлімі ішіләсімі болуды. Әң адды бесім төвәлетіш ұсулы аш тұзының мұқтарыны бекітіш. Тұзыны көп істеймал қылыш, натрийні көп құбыл қылыш, йоқыр қан бесім вә юрек қан тұмыр кеселіклерінің қатерлік амілі. Хәтта ашқазан ракының әмрайы есаплынды. 2018 жылы Джунго Озуқлық Илмей Джамиетінің кенгаш башлықы Ян Юйшин, Джунго Озуқлық Илмей Джамиеті вә Джунго кеселіклерінің алдын еліш тізгілләш мәркізі Озуқлық вә сағламлық орны ұйыштырған Джунго емеклік санайты да тұзыны азайтыш қолланмысы муакемі жығында мұндақ тәп көрсәткен. Аш тұзының қобыл қылнышны азайтыш әң әрзан вә адды қан бесімні төәлітіш рецепі. Ян Юйшин мұндақ деді. Әр бір адам күніге 6 грамм тұзыны азайса, дөлтімізге ниспеттен айтқанда, әр елі тәхминен 360 мың адамның мені сәхтісі вә татсыман бүрек кесілі сәбәбідің өліп кетіштін сақланғыды. 15 миллиард юендің артық бейвасты давалаш тәнәрхіні азайтқалы болуды. Албуки, әр бір кішінің қан бесімінің отырчы тарийш бесімі, әр 2 миллиметр сымап төрікі төвәлісі, кенгіш бесімі, әр 1 миллиметр сымап төрікі төвәлісі, йоқыр қан бесімгі ғырыптар болышын іспіті 3% төвәлейді. Мұшында қисаплығанда, мәмлекет бойынша йоқыр қан бесім беймарларының саны 30 миллион адам азайды. Әң яқшы үрек асыраш үсулі балдыра құқылаш. Бейджин Чаоян докторханысының жидді құтқызыш бөлімедегі Машуай сағламлық кезіде елан қылған мақалысты мұндақ деп көрсеткен. Түнәш биологиялік сағатыны қалай мұқалаштырып, симпатик нервіні зияды қозғытып, үрек соқышыны тезілтіп, қейірінші сүріті, қейірінші титірәшіні кәлтіріп чықырып, үрек мәнбәлік тұйықсыз өлімді кәлтіріп чықырды. Яны бәз кішілер мені сәктісі білен өліп кетеді. Бұның сәбәбі қан бесімінің зияды йоқыр болышы, мені қан тұмырларының ерілішіні кәлтіріп чықырды. Қануниетлік ұқылашқы капалетлі қылыш, әң яқшы үрек асыраш тұғырысы. Әң яқсы әр көне кәс саат 23-тін бұрын ұқылаш керек. Әң адды доусақ асыраш үсулі ілман суыны көп ішіш. Тенжин тиби дашуси өсми кеселликлери докторханыси сүйдик ажыртыш жолу өсми кеселликлери бөлүмүнүн мудир врачы Яошин сагламлык кезинде элан кылган макалысты мындай деген. Сууну көп ичкенде доосак ракынын алдын алгыла болуду. Чүнки суу ичиш мактары көп болсо, сүйдүк көпөйдү. Рак пайда кылгычы маддаларынын сүйдүктүкү куюктугу анча жогору болмайды. Ар күнү сууну аз ичкенде доосактыкы сүйдүк азайды. Рак пайда кылгычы маддаларынын сүйдүктүкү куюктугу жогорураак болуду. Шуның білән доусақ шылық пәрдісі ғыдықлынды. Шуңа, әр күні су ішчедіған яқшы адатын етілдіріш, әң яқсы, әр ерім саатта өзге су ішчіні әскертіп дұрыш. Қызмет білән алдыраш болып кетіп, су ішч білән кары болмай, рак кесілгі ғырыптар болыш қалпыны ашырып әтмәсілік керек. Әң адды ұйқығы ярдан беріш ұсулы алыққан білән пұтны олаш. Джунго тибабити пәлләр шөйенінің тәтқиқатысы Чан Шөйлян сағламлық вақыт кезінде мақалы илан қылып мұндақ деген. Бәзі кішілер дайым ұйқысызланды. Әгер биарам болыш, юрек силиш, баш қиыш, құлақ оңылдаш, ұнтықақлық, ішчі титылдаш, қыздыш қатарлық кеселік аламетлер қошылып келсе, бұл қыл адысы асасылығы юрек білен бөрекнің маслашмасылығыдың болды. Бұл қыл кішілер ұқылаштың бұрын алқынны ұлап істіп, аңдың ұсық алқыны білен тапынны ұлап әс болуды. Бұл ұсыл юрек білен бөрекнің өзіра кесішігі ярдан беріп, йоқырғы өрлеу атқан юрекнің ұсықыны бөректікі су сәбідің төвеледі бейдіді. Пәкәт, әр күн ұқылаштың бұрын 5 минуттың 10 минут күші болған әтрапта ұлап бәрсе өнімі көр олды. Пұтнычылығанда алықан білен тапанны ұлаш. Тапандың тапанғы қартып ұлаш. Аңдың оң еліншіне пұт бармақларғыжы ұлаш керек. Әркет аста, күш, тәкші болышы, пұт алқыны қызығанғы қадар тәкрар ұлаш керек. Әң адды чаш асыраш үсулі әр күні чаштараш. Чаш түшінің алдан еліш үшін нұрғын кіші пұл қазіләп бір дөві чаш асыраш мақсулатларыны сейтіп алады. Әмеліетті әң адды чаш асыраш үсулі әр күні чашыны пат-пат тарап тұрыш. Джунго тибабити пәлләр академиясының тәтқиқатшысы Чан Шөйлян сағламлық кезінде де елан қылған мақаласында тоныштырып мұндай деген. Бәзілер дайым мәндің чаш түшіп кез қандай қылыш керек деп сұрайды. Чашны қол яки тарғақ білемі тарғылы болуды. Алқанны өзара 36 қитім улап, қызытып, аңдың пешандың башлап сылап, арқы мені арқылық бойын қысмығычы қайтырсақ болуды. Әгер тарғақ білен чаш тармақчы болса, амалба тәби материаллардың ясалған тарғақ білен чаш тараш керек. Мәсілен, яғаш тарғақ қатарлықлар. Сулия вә метал бұйымлардың ясалған тарғақны ішлетмесі керек. Оның үстіге тарғақ

Әне тоңлатқының шылтш өмірінің мұ азыл тебейтіду. Ұзақ ұлтырдыға лашуныңғы сәл қармаслық кереке, ұзақ ұлтыруш адамны сәмір тебейтіплі қамай, оның бәден келіп келдіған ішке зәқымлар мұ интайын көп. Бүгін Бейжің шәлі кеселіклерінің тізгілләш мәргізі созылымы қаректерлі кеселіклер тәтқиқат орындекі мұтәхәсіслер сізге ұзын ұлтырышының зейнінің сады қанчылік ішкәлігін етіп беруді. Көп сандықы кішілер әр күні 9 сатын артық вақыт медірмай ұлтырды. Қызмет үгініш қатарлық ехтияжылар түпәйлідің ұзақ ұлтырыш барғансыр ұмынлашмақта. Ұзақ ұлтырыш, қызмет, үгініш, көңілетші шәриандекі ұзақ вақыт ұлтырыш яки етішін өзі жығалуды. Мәселен, китап көріш, телевизор көріш, компьютер ішілтіш, автомобил айдаш қатарлықлар. Бұл вақытта организмның энергия сәрпиет сәвесі найты төвен болуды. Мөлчерлішті, құрамығы еткерлерінің әр күні отыр есап білен 55%-тен 70%-тегіце ұқылымған вақытта жим ұлтырып, аз әркет қылыш алдыды тұрдыкен. Көп қысым кішілерінің әр күні медірмай ұлтырыш вақты 9 сатын ішіп кетедіген. Сіз есаплап бақсаңыз болуды. Әр күні ұқылымған вақытта өзіңіздің қанчілік вақыт ұлтырған яки ятқан алат ішкенлікіңізді байқысыңыз, нәтижесі бәлкім сізді мәйран қалдырышу мүмкін. Ұзақ ұлтырыш бәденгі зиянлық, оның үстігі зейіні омымүздік болуды. Ұзақ ұлтырып әркет қылмасылық саламатлік зиянлық. Ұзақ ұлтырыш бәден ықтыдарының түвәлішіні келтіріп шықырдыған мұйым амыл болып қалды. Әмді үрек қантымыр кеселіклері, диабет кеселі, қандыкі май нормалсызлығы, семізлік, мускул сөңе кеселіклері вән рак кеселі қатарлық сағламлық мәселелерінің үзберіш қалпыны ашыру бейтуді. Үрек қантымыр сағламлықы вән үрек өпкі ықтыдары. Ұзақ ұлтырыш вақты білән үрек қантымыр кеселіклерінің қатыры ұлтырсы да мұнасуат мөвчуд. Вақыт қанчы ұзын болса, қатыры шүнч чон болуды. Оныңдың башқа, ұзақ вақыт, үзілдірмей ұлтырған, яки ятқан кишілерді, үрек қантымыр кеселіклерге ғырыттар болыш қапи, тихімі йоқыр болышы мүмкін. Яны бәзі тәтқиқатлардың байқылышча, ұзақ ұлтырыш, үрек, өпкі ықтыдарының төәлішіні бәлгілейдіған мұйым амыл болышы мүмкін кен. Hatta uzak oturuşunun yürek öpkü ıktidarı boğan təsiri her bir adamın erkekke katnışış katnaşmasılığı bilen münasetsiz bulup, cismani erkek onun təsirini tügitelmeydiken. Metabolizm ve kan besimi, kan dikim may, kan şekeri. Uzak oturuş metabolizm, sunaktaki mineral maddelerinin miktarı ve kan tomurlarının sağlamlıkıga bivasit təsir görüstüb, kan dikim may metabolizmini asılıtış, қан ноқтысы асыл болуш, артерия қитиш, инсулинге болған сезгірлікні төвәлетиш, сөңек зишлігіні төвәлетишіні келтіріп шықырды. Узақ вақыт оқшаш бір қияпетіні сақылғандың кейін тұйықсыз бәдені алтын өзгерткенде, асалы қан бесімінің дауылғышыны келтіріп шықырды. Узақ ұлтырыш ене майының еғіліп келіштімі келтіріп шықырды. Бұлып мұ, қорсақның төвәнке қысмы вә бәл дүмбі қысмы еғіліп келіп, мәркез қарактерлік семіздікні келтіріп шықырды. Мускул, сөңек вә боғым. Uzaq oturuş süngək süpüti və muskul küşünün tüvəlləb keçişini kəltürüb çıxırdı. Bunun başqa, uzun vaqt cim oturuş altı boyun umurtqısı kesili, bəl umurtqa arlıq təxsib ol deyib çıxış, süngək şalanlışış, tız boğum yalıqı qatarlıq keserliklərinin payda buluş xatırının işçi bilən mu münasivətlik. Pürsətini qanimət biliş, uzaq oturuş altını yərkət altı qaylan duruş. Бейжің шәлі кеселіклерінің тізгілләш мәркізі созылым характерлі кеселіклер тәтқиқат орындекі мұтәхәсіслерінің тұныштырышча, ұзақ ұлтырыш вақтыны шәкләш, ақтып бәдән чынықтырыш саламәтліке интайын пайдылық кән. Әмі адам бәдән пәалетіні ашырыш вә ұзын ұлтырыш алтына азайтышты нәпке еріш әлейді. Бұл созылым характерлі кеселге ғырыптар беймарланымы өз чығалыды. Dünya Səhiyyə Təşkilatı özünün salamətliyi yar bərgən dairdə imkan qədər uzun ultruş vaxtını çəkləş təklifini bərdi. Uzun ultruş vaxtını hər xil sicillikdiki bədən hərəkəti bilən şüğulunuşqı özgərkəndə yenik sicillikdim o sağlamlıq paydası ilib gelidu. Uda ultruş altını buzub taşlaş, məsələn, örtürüş yaki minişmi bədəngə paydalıq. Hərəkət qılalaydıqan pürsətini çəng tutuş. Məsələn, amivi avtobus qolturub işqi barğanda bir bikət burun avtobustan düşüb piyadı miniş. Binağı çıqqanda pələmpəydin miniş. Іштен үшкенде велосипед мініп үйге қайтышны таңлаш. Тамақтан кейін музыка аңлап сәйлі қылыш, апта ақырда бірнеше досты білән сыртқа шығып фаалиет қылыш қатарлықлар. Ұзын отырыш алтыны пат-пат өзгертішіні есі келіш. Отырғанда башын көтіріп, мәйдісіні керіп, яқшы отырыш алтыны сақлашқа диққат қылыш керек. Шарайыт яр бергенде, әр 20 минуттан 60 минутқа орындан тұрып, 3 минуттан 5 минутқа шәркет қылыш керек. Көпчілік дайым ішілтілдіған сүрәт білән пиады менешіні талыса, яки әсілдік орында орындықтың тұрып, өр тұрып ұлтырыш әркетіні қылсы болуды. Ене бүтін бәдені созы шәркетлеріні қылсы мы болуды. Мәселен, белекін айландырыш, зоңыз үйіп ұлтырыш, пүтіні егіз көтіріш, өр тұрып алдығы егіш, чон қадам білән пүтіні бесеш қатарлық әркетлеріні қылсы мы болуды. Яки, ян телефон қатарлық құралардың пайдалынып, өзгі бір кішік әскертіш бекітіп,
Xuddi o'quvchilik davridagi darsdan tushish qo'ng'irog'iga o'xshash, o'zini har 45 minutda o'rindan turib harakat qilishga askarsi bo'ladi. Sharoiti borlar egizlik

Аққаш құшқаш оулыған 5 адам жинай жазағы тартылды. Яқында Фуджен өлкісі Джен-Оу шәхірі, Шүйдін базыры мәдіниет мәркізі мейданыда Джен-Оу шәхірлік халық сот мәккемісі қымметлік йоқылыш кірдабығы беріп қалған явай хайваларға зиян еткізіш дилосыға қарап чықты. Дило әхвали төвендікіче. Чан фамиллик, Хуан фамиллик қатарлықлар ілгірі Джен-Оу шәхірі Шүйдін базырдегі мәлім завыдда ішлемчілік қылған. Аққаш құшқашының сайрыған авазыны яқшы көргешке, ян телефонуны ләнялық яңрақтыға улап құшларының сайрыған авазыны қойып беріп, аққаш құшқашыны аваз арқылы қызық тұрған. Андын құш тұтуш тордың пайдылынып, ява аққаш құшқашыны тұтқан, һәм оны үйіге еліп кетіп баққан. 2025 жылы 7 айның 29 күні Джен-Оу шәһәрлік Гуңан идарысының сақчылары чарлаш жәрияныда Чан фамиллик қатарлықларыны нәх мейданды қолғы түшіріп, жәмі 25 аққаш құшқашыны қолғы түшірген. Хәм Джен-Оу шәһәрлік орманчылық идарысы явайы хайванат өсімліклеріні қоғдаш башқұрыш тармықының далыға қойып берішіге өткізіп берген. Сот мәккемісі мұнда қарап чықты. Джен-Оу шәһәрлік халық сот мәккемісі қарап чықыш арқылық, Чан фамиллик қатарлық 5 кіші, дөләт 2-нчі дәрежелік нұқтылық қоғдайдыған явай хайван Аққаш құшқаштын жәмі 25-ні қанунсыз оулыған вән сетіп алған. Қымметті 13 кімін үйәнге еткен. Пакеті инық дәліл іспатты толық болып, қымметлік йоқылыш кірдабыға беріп қалған явай хайваларға зиян еткізіш жинайдыны шәкелләндірді деп бекітті. Чан фамиллик қатарлық кішілерінен тәшәбіскарлық білән жинайдыны тонуш вә ықрар қылыш әхвалыны көзді тұтып, қанун бойынша инік жаза берілді. Чунха Халық Чумуриди Джинайштар Канонының 341 маддасының 1 тармақыда дөләт нұқтылы қоғдайдыған қыметлік, йоқылыш кірдабығы беріп қалған явай хайваларыны қанунсыз тұтқан. Өлтіргенлер, яки дөләт нұқтылы қоғдайдыған қыметлік, йоқылыш кірдабығы беріп қалған явай хайвалар вә оларының мәсулаттырыны қанунсыз етіп алған. Тошуған, сатқаларға 5 жылдың төмен мүддәтлік қамақ жазасы, яки тұтып тұрып әмгекі селіш жазасы берілуді. Қошымча жәриманы қойылуды. Қылмышы еғір болғаларға 5 жылдың йоқыры, 10 жылдың төмен мүддәтлік қамақ жазасы берілуді. Қошымча жәриманы қойылуды. Қылмышы пәуқылада еғір болғаларға 10 жылдың йоқыры мүддәтлік қамақ жазасы берілуді. Қошымча жәриманы қойылуды. Яки мал-мүлкі мұсадир қылынуды деп белгіленген. Чан фамиллик, Хуан фамиллик, Лин фамиллик, Лю фамилликлерінің дилоға четішлік сомысы 20 мың юан. Ван фамилликнің дилоға четішлік сомысы 40 мың юан болып, айрым-айрым халда 5 адамге 3 айдын 5 айғыча тұтып тұрып әмгекісіліш жазасы берілді. 3 айдын 8 айғыча кечіктіріп ижра қылынды. Хәм 4 мың юандын 8 мың юангеча жариманы қойылды. Сотты қарап чықыш жарияныда 5 кіші жинайдыны тонып, жазаны итрап қылыдығалықыны. Әйіплігічі орган әйіпліген жинайет пакеті вә жаза өлчәш тәхліпіге башқыча пікірі йоқлықыны білдірді. Содия дило пакеті вә қанундекі бәлгілімлерге бірләштіріп, немі үшін құш тұтыш қанунғы қылап. Экологияны қоғдашының әхмейті қатарлық мұйым нұқтыларыны чөрдіп, қанун нәзіриесіні инчіке түшендіріп, Һәм жинаи кылмышның кануни акыбетине инык көрсөтүп берди. Һәм экологияны кодашның канун жүргүзүш жөнөлүшүн жеткизип, нах майдандагы сырттан аңлоочуларга канунун хайвеси ва канун жүргүзүш илликлыгын бивасыта эс кылдырды. Аккаш кушкаш табии экология системасында мөһим роль ойнойду. О хашарат зыйынын контрол кылдыган, урук таркытыдыган экология кодогочусу. Әмі оның сайырған авазы еқімліқ, сұртқи көрініші чырайлық болғашқа қалық арысыды ке құш баққышыларының яқшы көрішіге ерішіп, ява аққаш, құшқашыны қанунсыз оулаш, сетівіліш, тошуш фә, сетіш қылмышлары қайты-қайты чәкілінсі мұтүгімей, түр топының яшшыға бивасты тәхтет салды. Бұ үзденішіні тосуш үшін дөләт қоғдаш дәрейдісін өстірді. 2021 жылы 2 айның 1 күнден башлап, аққаш, құшқаш, еңі нұсқыдекі дөләт нұқтылы қоғдайдыған явай хайвалар тізімдікіге рәсмей кіргізіліп, дөләт нұқтылы қоғдайдыған явай хайван болып қалды.

Pak əməldar Yüqian. Мың сұлалысының даңлық вәзірі Yüqian пак әмәлдар болып, бір қытым орда оны Хэнэнни көздің кәчіріп келешке әвәтіду. Қайташыда кішілер оның ордыдегі әмәлдарларға соғат қылышы үшін епек яғлық, могу, күже, қатарлық ерлік алайды мәсілатларыны еллық тұтуду. Лекен о қатты қобыл қылмайды. Хәм епек яғлық, могу, хәмді күжелер әсли авамның иділер. Көзі түшкәш қиянеткар әмәлдарының юртқы апәт болды. Әмді бұ нәрсілер. Хали болмақ үшін мән қиянеттін ғозурыға ханның құрық қайтырлар, дәп нәзім қатыды.

тәшүріп еніқланған өймілік қандақсыға юқап кетіду. Сот мәккемісі тәшүріп еніқлыған бір жүріш өймілік ижра қылыш жарияныда юқап кетті. Яқында Үрімчі шәхри Тяншан районлық халық тәптіш мәккемісі әқталап ижрасыны назарат қылыш арқылық, ижра қылдырылғычының мал мүлікні яман ғаразда өтківеткәлікіде хақиқи әхвалыны ашқарлыды. Хәм оны хөкім кесімні ижра қылмай тұрвеліш чинайтының жіп үші сүптіде қанун бойынша өткізіп берді. Нәчі ел ілгірі Ву фамилік жыққан 500 миллион пұлыны Ван фамилікке қарыз беріп тұрғаныды. Көп қытым сөйліген болсы мұ нәтейдісі болмағалықтың 2022 елі 7 айда Ву фамилік Ван фамилік үстіден Үрімчі шәхри Тяншан районлық халық сот мәхкемісіге дәва қылды. Хәм мал мүлікні аман сақлашыны ілтімас қылды. Кейінгі елі 5 айда сот мәхкемісі Ван фамилікні қарызынан дірбілен өсімінің қошып жәмі 550 миллиондың артық қайтырышқа өкім қылды. Дело ижра қылыш тәртіпіге кіргізіліп, пәкәт 6 миллиондың артық пұл ижра қылынды. Ву фамилік хәм чөчеді, хәм ачықланды. Ван фамилікнің намыда еніқла бір юріш өй бар тұрса, қандақсыға юқап кетеді. Ву фамилік бұ ғуманы білән Үрімчі шәхри Тяншан районлық тәптіш мәккемісіге әқтіліп ижрасыны назарат қылышыны ілтімас қылды. Бежіргүчі тәптіш әмәлдары дело материалыны алдырып көріп, өймілік жайлашқан 90 айысығы беріп, нәқ мәйданды тәкшірді. Сода архепіні іліш, өй сеті алғычы ча фамиліктің әхвалыны еніқлаш арқылық, өй сетті сеті веліш тоқтамы, сода хисабат өткеш хатырсы, хәм банка оборот спатыны алды. Шуның білән хақиқи әхвал ашқарланды. 2022-нің 12 айда Ван фамилік юқырқы өймілікні сетіп, өй пұлыны ходынының хисабатыға өткеткен. Хәм шу күні хәмісіні нәқбұл қылып чықарған, шуңа мәбләғінің нәге кәткәлікіні сүріштіргілі болмаған. Игілінішчә, Ван фамилік 2022 елі 7 айда әрізнаме вә сот ічіш чақыр қағызыны тапшыру алған. Лекен о еніла өй мүлгені сетіп, нәқбұлға айландырып ешірған. Тәптіш әмәлдары сорғанда, о өй сетіш, ходыныға нәқбұл чықарғызыш пакетіні итрап қылды. Хәм өзін ақлап, өкім тіхі түшмеді, өзімнің үйіні сетіш әйіптік іш әмәс деді. Тәптіш әмәлдары оныңға қанун түшендірді. Али халық сот мәккемісі, Али халық тәптіш мәккемісінің өкім кесімні ижра қылмай тұрвеліш, жинай ішлер дейді оларыны бидірішті қанунны тәтбіқлашқа айт бәзі мәсілілер тұғырсыдекі ізахатыдекі алақыдар бәлгілімлерге асасен, жауапкар дәва қылынғалық ұқтырышыны тапшыру алғандың кейін дәва башлануду. Бұ чағда ижрадың өзіні қачырыш үшін мал мүлікні өтківетсе, қылмышы еғір болғалар, өкім кесімні ижра қылмай тұрвеліш жинайты бойынша жинай жауапкарлыққа тартылыды. Сіздің қылмышыңыз өкім кесімні ижра қылмай тұрвеліш жинайтыға кетілуді. Үрімчі шәхри Тяншан районлық тәптіш мәхкемісі ішкі назаретчілік механизмінің ярдым білән Ван фамилікнің жинайет жіп үші һәм алақыдар дәлел іспатларыны ғуңан органыға өткізіп берді. Нөвәтте Ван фамилікке дело тұрғызылып тәқиқленді. Дело тұрғызылып тәқиқлаш басқучыда өкім кесімні ижра қылмай тұрвеліш жинайтыға кетіштік 166 миллион дело пұлы қайтырып келінді.

Уңған Қалық Жұмұрейтінің жена ішілер қануның 313-ші маддысының бірінші тармықыда Қалық сот мәкемісінің өкім кесімлеріне ижіра қалалайдыған тұрықлық ижіра қылмығаллардың қылмеші еғір болғаларға 3 елдің төвән мұдәтлік қамақ жазасы, тұтып тұрып әмгек кеселіс жазасы берілуду, яки іштіраф қойылуду. Қылмеші пәуқылада еғір болғаларға 3 елдің юқыры 7 елдің төвән мұдәтлік қамақ жазасы берілуду, қошымча іштіраф қойылуду деп бәлгіленген.

0: Wanfo taş kemirdiki Butsatova g'arining hozirgi ahvoli va asliga keltirilgan qo'sh nusxalik 3D printer orqali ranglik besilgan ko'rgazma buyumlarini tanishtirmoqda. Longmin taş kemiri tadqiqot yurti madaniyat yodikorliklarini saqlash, ko'rgazma qilish va hujjat markazi raqamli ko'rgazma bo'limining muavin boshlig'i Jang Gofeng Pütkül heykelinin barlık uçurları rəqəmlik boşluqda məngü saqlınıdı. Taqabıl turgılı bolmaydıgan buzğunçılıq yüzbərsə, yeni əsligi kəltürgülü boludu, dedi. Dünyadaki heykel ən köp, kölümü ən çoğun taş oymı sənət gəzinisi bolğan Longmin taş kemirigə, Jonghua mədənilikinin nəçimin yıllık mol tarixi mücəssəmləngən. 2025 yılı 5 ayda baş şuji Xi Jinping bu yerde hizmet tekşürgende, Jonghua medeniyetinin bu engüşterini yakşı koldaş, yakşı varslık kılış, yakşı tarkıtış gerek deb tekitledi. Bir yıldın köprek vakıttın bu yan, Longmin taş kemiri tetkikat yurtu, noktuluk kemirlerini rakamlaştırıp retkiselişini devamlık tezletip, Eniklik deridisi yukarı rakamlık baylık ambarı kurup, 340 parça saklanma nusku üçün rakamlaştırıp arxiv turguzuşunu tamamlap, tez kapartma nakışını rakamlaştırış tekniksidiki kıyın meseleni hal kılıp, çeçilip ketken 14 medeniyet yadıkarlıkının gevdisini birleştirdi. Longmin taş kemiri tatqiqat yurti partkomunun şujisi Yüce Mandak deydi. Biz baş şujinin tapşırkını baştın ahir əstiçin saxlap, Longmin taş kemirinin pen texniki arqılı qoqdaş asasi tətqiqatı və təşviqat tarqıtış xizmetini yenimi küşeytib, Jonghua mədəniyetinin əngüştərgə məngü varislik qilib, onu davamlıq cülalandırmız. Dövlütümüz dünya mədəniyet və təbi miras çoğun dövlütü bulub, Dünya mirasının cemi 60'ı ba. Bunun içi de medeniyet mirası 41, tabi miras 15, medeniyet ve tabi koş miras 4. Cayla tarmakla medeniyet engüşterlerini devamlık cülalandırıp tabi göherlerini kov dedi. Yunnan'ın Lijang'da Lijang şehirlik Dungba Medeniyet Tetkikat Yurti yeniden kurgan Kadimi eserlerini əsligi keltürüş işxanısı rəsmi işqi kırıştırıldı. Dungba kadimi eserlerini sistemili qoğdaş xizmeti qanat yaydırılmaqda. Lijang şəhəri Dungba Mədəniyyət Tədqiqat Yurtunun başlıqı XCL mandaq dedi. Dungba Mədəniyyət Tədqiqat Yurtumuz növətdə Dungba kadimi eserlerden 3800 parçadan artıq ne yığıb saqlamaqda. Biz hazırgıça 900 parça Dungba Kadimi əsrinin dərəcəsini dəstləbki qədəmdə bekitib, keyinki qədəmdə ilmiylaşqan, qılıplaşqan, fərqli qoqdaş tədbirlərini işqa şuruşqa ilmi əsas saldıq. Mədəniyyət yadıqarlıqlarını qoqdaş qanuni tüzdüş kirgizülüb yolğa qoyuldu. 31 ülke, avtonom rayon, merkezgi bevasitə qarashlıq şəhər, yerlik gayri maddi medeniyet miraslarına qoqdaş nizamını çıxardı. 4-cü qetimlik memleketlik medeniyet yadıkarlıqlarını umumüzlük təkşürüş başlanıp, bütün memleketdeki dövlət mozeylerde saqlanıvatqan medeniyet yadıkarlıqlarının bexəterlikini başquruş məxsus hərkiti qanat yaydırıldı. Türlük əmeli tədbirlər, Jonghua milletinin kımmetlik miraslarını yakşı koğdaşının müstekkem liniyesini hasıl kıldı. Devletlik medeniyet yadıkarlıkları idarisi siyaset nizam mekkemesinin başlığı Liu Damian mındak dedi. Biz koğdaşını birinci orungu koyuşta baştın ahırı çıntırıp, dericige türgü ayırıp koğdaş sistemisini pahalı berpa kılıp, medeniyet yadıkarlıklarını koğdaş universal iktidarını östürüp, Kımmetlik mıraslarını mengü saklap, evlatlarga nep yetküzüşke түрткі болымыз. 2025-лі 13-кінчі айда хыжыларның ема кән әйтіші жидді қоғдашқы тегішлік ғайри-мадди мәдіниет мұраслары тізімлікідін инсаният ғайри-мадди мәдіниет мұраслары вәкіллік әсәрлері тізімлікіге муапақиетлі кіргізілді. Джунгоның бірләшкен дөләтлі тәшкілаты маарып, пән, мәдіниет тәшкілатының ғайри-мадди мәдіниет мұраслары тізімлікі, ісімлікігі кіргізілген түр ұмуми саны 45-кі көпейіп, дүниада олдың қорынғы өтті. Қоғдаш давамыда варыслық қылынып, пайдылыныш давамыда нұрландырылды. Нөветті Хейлунжан үлкісі Тонжан шәрдігі ғайри-мадди мәдіниет мұраслары рәкәмлік ес қылыш сарыйы, саяхатчылы бәс-бәсті экскурсия қылыдыған қызық нұқтылық ер бәлгісі болып қалды. Сарай ішіде хыжыларының тарихи риваятлары, белікчілік оучілік тұрмышы, ва имакен әйтішіш сән әті сүрәт аваз қатарлық шәкілі арқылық қайтыдын намайан болды. Тунжан шәәрлік ғайри-мадди мәдіниет мұраслары ва мәдіниет ядықарлықларыны қоғдаш мәркізінің мұдыры Леруй мұндақ дейді. Біз ғайри-мадди мәдіниет мұрасларыны рәкәмләштіріп қоғдаш құрылышыны пағыл үлгірі сүріп, топлыған қымметлік видео, сүрәт, езік қатарлық материалларыны кіргізіп, хыжы мәдіниет байлықыны мәңгі сақлашыны ішқа шұрдық. Сарай дияне ғайри-мадди мәдіниет мұрасларыны қолды ясаш районы вән мәдіниет ижадиеті мәсулатларыны заказлық ясаш мұлазымет районы тәсіс қылынып, қадими ғайри-мадди мәдіниет мұраслары аммығы үзлендірілді. Мәдіниет вә тәби мұрасла бағаан сірі аммының тұрмышығы юғырылды. Шындақла, иқтисади, іжтимаи тәрәқиятқа енімі құвәт қошты. Гүйінің шарқышымалығы жайлашқан Фәнжіңшән теғі, йоқылыш кірдабығы беріп қалған, әтіварлық түр болған, Гүйжу серық яллық маймуны білен, Фәнжіңшән ақ шәмшадының ер шаардыки бірдін-бір мақаны болыплы қалмастын. Техімі мұхиме, тақ дәрияланың ажайып мәнзірсі вә чонқұр мәдіниет асасы арқылық, дүнияға джунгоның экологияны қоғдаштыки қалтыс муапақиетлеріне намайан қылып тұрды. Гүйжу үлкісі Фәнжіңшән дөйләт дәрежелік тәбилікі қоғдылыдыған районыны башқұрыш идарысының башлықы Рин Шаули мұндақ дейді. Біз тау үстіде елеш ұсулыны қолынып, саяхат үйке ешіп кетіш мәселесіні тосып, тағдеке іптідайы экологиялік мұйтіне әр тәрәпліме қоғдыдық. Тау астыда қош ұсулыны қолынып, әла сүпәтлік экология байлықығы тайынып, Фәнжіңшән теғінің әтрапыдегі районларда экологиялік сағламлық күштініш, есіл пұқрави қоналғы қатарлық, ешіл төвен карболық кәсіпләні зор күш білән етілдіріп, ерлік омының ішқорылышыш, кірімін ашырышыға түрткі болдық. Дүния тәбиетні қоғдаш іштіпақының бағалышыдың аян болышче, дөлітіміздікі 90% мұрасчайы универсал бағалашта яқшы чықып, Ер шаарының 61%, Асияның 68%-лік отырды сәвиясыдың көрінәрлік юқыр болған. Тәби көхәрлі еткізген экология пайдысы тез сүрәтті пұқраларының әқиқи еріш тұйғысыға айланмақта. Дөләтлік орманчылық, яйлақ идарысы, тәбилікі қоғдылыдыған жайланы башқұрыш мәккемісінің мауын башлықы Сүн Хуңян мұндақ дейді. Мұрас байлықығы тайынып, экологиялік саяхат, тәбиетіні тәтқиқ қылып, өгініш, орман ұқтысады қатарлық ешіл кәсіпләні тәрәқи қылдырып, мәхәлілерді ортақ башқұрышыны елғы қойып, көп жайдыки мұрас мәдіниет саяхатіні ерліктің төрі кәсіпігі айландырып, адам білән тәбиет инақ өтіш, қоғдаш білән тәрәқи қылдырышыны мас үлгірі сүріш елі да меніш керек.
1: Станстымыз қәвірі. 18-нче нәүәтлек Тайван Боғызы Мунбери йыгыны 6-нче айның 13-нче көне Шамында ечелди. Чонго Компартиясы Мәркәзи комитеты, Сиясий бюросы, Даими комитетының әзасы. Мәмлекетлік сиясы кәңәшінің рәйісі Ван Хонның иғынғы қатнашды, әмді сөз қылды. Ван Хонның мұны ұланы білдірді. Бұл ел 4-ші айда Башуджи Ши Цзиньпин Чунгу Гоминданның рәйісі Чжэн Ливэн білен көрішкенде мойым сөз қылып, ішкі қырғақ мұнасуетінің тенш тарақиятыны ілгірі сүріш. Vətənin birlikidən ibarət oluq işini alğı sılcıdış üçün ilgirləş yönülüşü körüstüb berib, işki qırqaqının almaşdırışı və həmkarlıqını ilgiri sürüş. İşki qırqaqının yuğurma tərəqiyyatını çoğunqırlaşdırışqa küşlük hərkətləndirgüç küş qoşdi. Biz işki qırqaq münasuveti umumiyyətini başdın axır Conxua millətinin umumi mənpəəti və kəlgüsi tərəqiyyatı asasıdı iqiləb, bir Conxu prinsipi və 92-ci yıl ortaq tonuşıdı çıntırıb, Тайван мустақиллиқи бўлгинчилик ҳаракатлари ва сиртнинг орилишига қатъий қарши туриб, ички қирғоқ муносибатининг тинч тараққиёт йўлида қатъий тавранмай яхши меңиб, ватаннинг бирлиги улуғ ишини қатъий олға силжитиб, Чунхуа миллатининг ўртақ маканини яхши қўғдишимиз, яхши гулландиришимиз ва яхши равожландиришимиз керак. Ван Хонинг мунолани билдирди. Чунгу компартияси 20-чи навбатлик марказий комитети 4-чи умумий йиғинида 15-ci 5 yıl məzgilidiki tərəqiyyat uluqvar planı tüzülüb, işki qırqaq münasivitinin tərəqiyyatı üçün kən boşluq eçildi. Biz işki qırqaq tikilə bir aylı kişiləri digən ideyədə çıntırıb, Tayvanlı qeyrindaşla, Tayvan karxanalarının işki qırqaqının almaşdırış, həmkarlıq, yoğurma tərəqiyyatı olqınıqa, çoğun quruqluqnın yoxur süpətlik tərəqiyyatı və zaman evilaşdırış quruluşıqa atlanışını qarşı alımız. Ішкі қырғақтығы қиырындашлар вән ішкі қырғақтығы яшлар Чунхуа милләте, Чунхуа мәдениеті, ұлық вәтәнні қалыптың етрап қылышыны күчәйтіп, хақиқи чунгулықлардың болыш ирадысы, жасарыты, ғайритіні ашырып, Чунхуа милләтінің ұлық гүлінішідің ібарат гүзел кәлгөсіні бір ниетті ортақ яртышы керек. Чунгу Гоминданның муавын рәйесі Чан Ронгун сөз қылып мұныланы білдірді. Ішкі қырғақтығы қиырындашлар ұқшашлар Чунхуа милләте. Yıldızı mənbəsi bir. Qandaş, tomurdaş bir ailə kişiləri. Tayvanlıqlə həqiqi cunguluqla. İşki qırqaqının almaşdırışı və həmkarlıqını yanımı çoğunqırlaşdırıb, işki qırqaqdiki xalqının bəxt saadetini aşırıb, Tayvan boğuzunun tenşliqini birlikdə qoğdab, Cunhua millətinin uluq güllünüşü üçün ortaq ızdınışını ümit qılımən. Başqa Tayvanlı qeyrindaşlar vəkillərimi söz qıldı. Ван Хонның йығын башланыштың үлгірі мұнбәрге қатнашқан тәйвәлік мехмалла вәкелері білән көрішді.
0: Стансымыз қәбірі. Джунго халқының япон тажауызчыларғы қаршы ұрышының ғалбісі, Джунго халқының екінгі замандың бұян ташқи дүшменнің тажауызығы қаршы тұрышта қолғы келтірген тұнжи толық ғалбісі. Джунго компартиясының мұстәккем төріклік ролі Джунго халқының Япон тажауызшыларға қаршы ұрышы ғалбысының ашқучы. Әмде ұлық мұсапе маузулық юриштік хәуіріміздің ашу ұрыш еліргі нәзәр деген қысмы дектіңларды болуды. Ляуның өлкісі Шиньян шәрдікі 18-ші сентәбір тарих музейінің мейданы алдыда жим-жит қат көтіріп тұрған ғайет зор хатыр мұнарыдікі календарға ұнтылғысыз тарих ойылған. 1931 yılı 18 sentyabr vaqas partlab Japon armiyasi Jungoning sharq shimolini besib olgan. Ayni yili 9 ayning 20-chi kuni Jungo Kompartiyasi Markaziy komiteti xitobnoma e'lon qilib, Japon jahongirligining sharq shimoldagi 3 o'lkani zo'rlik bilan besib olishiga qarshi turamiz deb keskin o'tirg'i qo'ygan. 1935 yılı 12 ayda uzun sefer arkalık Şimali Şenşi'yi bağlan Jungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Vayav Bu yığınını eçip, Japon tacavuzçılığa karşı Milli Birlik Sep tedbirini tüzüp, bütün memlekettiki her sahanın kızgın avaz koşuşuğu erişip, Jungho milletinin yeni oygın işini kozgağan. 1936 yılı 12 ayda Jungo Kompartiyasi Shi'an vaqasining tinch yo'l bilan hal qilinishini faol ilgari surib, millatning hayot mamotiga munosabatlik jiddiy paytda Gomindang bilan Kompartiyaning 2-chi qaytimliq hamkorligini ilgari surib, butun mamlakatning ittifoqlashib Yapon tajovuzchilarga qarshi urushiga sharoit yaratib bergan. 1937 жылы 7 айның 7 күні Япон армиясы Лугучау вақасыны пайда

Әкі үзбәгенден кейін айырплан бөлмесі де қойық іс көтіріліп, ұшқычы ұшыш тәртіпіне тоқтатқан. Айырпландегі 200-дің артық жолаушы ва айырплан хадымдары ел қачыланған сиырылмы шоты арқылық жидди чекінген. Бұл қытымқы вәкәде яны 12 адам еніп ярланған. Бұның ішіде 5 адам докторханаға еліп беріліп даваланған. Омыве пікір көңіл бөлідіған қызық нұқтыланың бірі, вәкәге четішілік кішінің айры дұрым решаткісідің қандақ өтіп ұшыш жолығы кіріші. Айры дұрымның амалық сақлаш мұдапия линиясы да немі үшін шүнчі зор ёчықның көрілгелдігі де. Американың қатнаш министрі Дафи мұнуланы білдірді. Әр қандақ адам айры дұрымға қанунсыз бөсіп кірмәсілікі керек. Алақыдар тармақла айры дұрымның бейхәтерлік башқұрыш мәсілісіні тәкшіріп атуды. Әмеліетті Америка авиация системісіда еқін қиладын бұян көп қетім қатнаш бесімі ешіп кетіш қатарлық мәсіліле ашқарланды. Дафи бұлтыр 5-ші айда тарат құланың зияртыны құбыл қылғанда, Америка авиация системісі үскініле қонырап кетіш мәсілісігі дұч кәлді. Йошырын хәуіпке сәл қарашқы болмайды, деді. Америка Қошмыш Штатлық авиация идарысының башлықы Бед Фор қатарлық әмәлдарламы көп қетім мұнуланы білдірді. Американың хава қатнышыны башқұрыс системісінің юрүші аста, үнімі төвән, навада қашылы көрілсе, асалла зәнджірсіман тәсір пайда қылуды. Америка Қошмыш Штатлық авиация идарысы қонырап кеткен хава қатнышыны башқұрыс системісінің Ауа қатнышыны башқұрыш қадымларының қызметіге көрінәрлік тәсір көрсәткәлдікіні итрап қылды. Кәйні-кәйнідің юзбәген үскіні қашылысы, хәвәрлішіш үзіліп келіш қатарлық мәсіліле, ауа қатнышыны башқұрыш әтіртіні ұзым мәзгіл бір қадар чоң бесімгі ұшыратты. Бір қысым ауа қатнышыны башқұрыш қадымлары системада қашылы көрілгенден кейін, рой бесім түпәйлідің вақтынша іш орындың айрылып, Адам кемчил болуш мәселесіне енімі иғырлаштырып әтті. Ава қатнышыны башқұрыш, юксек кәсіпләшкен іш орнығы тәвә болғашқа, хадым тәкліп қылыш вә тәрбиәләш арқылық қысқы вақыт іші дә йочықны толдырыш тәс. Америка өкіметі мәсғулиетіні сүріштіріш идарысы бұйыл бірінші айды илан қылған бір парчы докулатты көрістіліше, ава қатнышыны башқұрыш хадымларына тәкліп қылыш, ва гуахлык бериш жаатта Америка Кошмыш Штаттык авиация идарасы айрыплан аркылык сапарга чыгыш эхтиёжунун эш кадамыга жетише алмаган. Америка Кошмыш Штаттык авиация идарасы авиация системасынын жүрүш бесимини енеклетиш үчүн алакадар аэродромдорда нөвөтчү айрыпланлардын учуш, конуш саныгы чек куюш катарлык тадбирлерди колдонду. Алакадар тармакларга Авиация системасыны заманауи кылып өзгертишне илгири сүрмөктө. Бу бир кысым консумсыз телеграф ва радар үскүнөлөрүн яңалаш катарлыкларын өз ичиге алды. Бирок Америка

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кин партия үчүн хизмет кылып Harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan Judi partiyaga kirish orzusini mana bu shundoq ifodalagan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chin turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoq chidamlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының апторы Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Учағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтіп, әвжеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Коны жәмиетті алдырып ташлап, еңі жұңғы құрыш. Коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партиеге кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота. Бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш. Сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogın partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajanlangan halda mushu şeirni yazgan.
1: Men öz ixtiyarlığımla Jungo Kompartiyasiga kirdim. Partiyanın programmasını imzalayman. Partiya nizam tamsiga

сақаймас кесел гриптар боп қапты. Бұл кімнің кепі? Мен сақаймас кесел гриптар боп қалған тұрып, доқтырғанда дауымлық етіп неме қалы мен? Мен өй кетей. Мені дәрхал еліп кетіңла. Мен іш-ішімдің неда қылып атты мен. Әмідің яманы, мен кечіплен күндізін айрыямай батты мен. Шындақ болғашқа, кечеді қояшны, күндізді ойны ыздап үрімін. Лекін тойғым найды сәзгір әм ойғақ. Карбетім еніға, кемнің келіп қанчы тамчы яш төккен лекіні? Кемнің қолымны юмшы

Мен ирімнің хаят текметіні толық түшіндіған адам ішкәлікіні оптан білемен. О, жаханны қандақ чөгелесе, шындақ чөгелейді деп қарайды. О, мені аман өліп кетсен деп қарайды. О, түшенмейді ке, мен өліп кеткіші болған әмі вақытта оның аялы болыш оқуқығы ие. Оның қалбадеке барлық мұхаббет маңы мәнсіп. Әжіба, пады баққанды дос болып, яңақ чаққанды айырламдық.

қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бектіңіз бүгінгі радио журналы программасы орлаштырылған Рашид Асиевнің «Юректегі қояш» намлық хикаясы болсын.

Қайнанам, чырайлық, пакызығын яқшы көрдіған аял еді. Тазлықы найды әхмет бәгешке, көчі мәлді келі, отуны үйіп қалайдыған мәрімхан дейсетті. Қайнанам, өзі үмшақ, қайным сүпәт аял болсыму, кепні теге білін қылатты. Әдіген тұрып кәш етіп, әм ішіні вайғы еткізіп қымығы жіп олды қымайды. Бір яман іші, бір әсіні яқшы көмей қаса, ісміні аташының орныға елі қысәт дейді. Тонжы баламғы еғір аяқ болып, атчықы сезік болдым. Дайым атчық чүчік нәрсәні ем келетті. Әр күні бір жіні атчықыны лампон еп, арамымға түшеттім. Яны дегі, көк амы дегім келетті.

қара қыш болсымы, жолдышым бүтін шәһәрне қазғандай ақтырып, мұзлап, таңышып кеткен. Қарадап, рәңге қамығым болсымы, құтырған көк амутты іліп келетті. Мен о амутланы пакыз үйіп, шөпәйлерге тиеп еттім. Қинаным болса, маңа қарап күліп кететті. Андын, бұнда қол чамғыр чоқан боламды. Мен сәлімні тұққанда, беліқ, кавапқа сезік болған. Разиян тұққанда, яны тегі беліқ білін тоқу кавапыға сезік болған. Түзік бірнімі, ян қызым. Менің оғылымның сәт балы білін қошы ең. Менің мүші. Нәурем сәт опқасы болмайды жұмы? Дәйтті. Бұ кәпні аңлап, кечілері көзімгі ұйқы кәмейтті. Бәзді әйнекі қарап, дегендек чырайлық әмәсілігімден әпсосын аттым. Сәлім мұ, анысығы ұқшайтті. Азырқы замандегі келішкен әрләдің кесапылын атты. Балам, медірліған хаман, Сәлімгі ұқшай чырайлық болсын деп, қастан оныңға қарап тұрып алаттым. Бәзді, тешімгі чықырамысам мұ, ічімді қинанамдан ранжейттім. Бала деген төрәлмі халаттың құрсақты тұрып чоң болдыған тұрса. Оны я лайды ясы вағылы, латының тікі вағылы болмыса. Чырайлық туғың дегені немесі әмді. Шының білән, женім қиналсы мұ, яқшы егенге чырайлық бала тұққылы болдыған болса, қинананның яқшы көңіні еді қоймай, арзы ұйығы еткізі айдап ойлайттым. Хәм, өтсі мұ, өтмісі мұ, яндыр бәссәм мұ, зорлап еріп, яқшын әсіләні еттім. Шында қылып, тұнжы баламы тұғылды. Сестірала баламы ақ үйге күйігеп, енімгі іліп кегенде, оғылымның чырайлықы қарап, көзлерімден хошалық еш тарамлап ақты. Оның юзлері айға, көзлері чолпан юлтызғы оқшаш нұрлық еді. Юмран қап-қар чашлары бірсі ясақ қойғандек пешанысыға түшіп тұратты. Құды мені сөймекчі болғандек, бешіні үйгектіп көтірішке тұрыш жатты.

Сөйлік тұсла, программымыз қайтып келдіқ. Біз бүгінгі программымызға мы лыққыды мұхаббәтлік күйлен орылаштырдық. Қарайдыған болсақ, мұш мұхаббәтлік аятта әр кім чырайлық болғыны, яки келешкен болғыны үшін емес, бәлкі гүзел бір қалбы болғыны үшін сөйлігені де о мұхаббәт чын болған болады екен. Чын сәмими сөйгісі болғыны үшін, бападарлықы, садақты болғыны үшін, юксек мәсулиетчалдығы болғыны үшін сөйлген мұхаббәт ұзынғыш давам етеледі екен. У мухаббат вақт құттырмайды екен, қысқысы ешқандақ бір орынсыз сәбәп білен өзгіріп қалмайды екен. Әр қандақ бір мухаббат дәсләп башланғанда, шүншілік қызғын болса, кейін аста-аста у мухаббат көнішкі қарап меңіші мүмкін. Бұл чағдымы бұрынғы қызғылықыны, романтикілікіні сақлапманғанда, у мухаббат вақтының өтіші білен кішігі оқшашылар еңіші ес тұйғыларын атақылалайды. Алайды қатыр күлләді соға таярлаш, қарыш тарапның туғылған күлдеріні тәбіріклештің башқа ене, кішіккен мұхаббәтік соғатла. Мәселен, қарыш тарапның әң амырақ нәрсі қатарлықламы, мұхаббәт күйісін қошуды. Барчы мұхаббәтлік көңілләге романтик, мұхаббәтлік икайлайның яр бұл үшін үміт қылымыз. Қенемізсе, мұхаббәтлік нақшылдырымыз давамлық өзір оңырады.

Әсенлік достылар программымыздың алмаштыру атымыз. Әнде бұ дүниада муапақиет қазынышны ойламайдыған адам йоқ. Муапақиет қазынышны әміміз үміт қылымыз. Муапақиет қазыныш үшін гүзел арзу армаларымызға етіш үшін тұрышчалықтың башқаны бізді нем бұлыш керек дегенде ирады бұлыш керек. Бізді ықтыдар, талант болған білем мо, әгер оны жари қылдырмысақ, әмелиеттін тәтбіқлап өткізмесек, бұндақ муапақиетлерге ерішіміз құрық кеп көйініп қалды. Муапақиет керіш үшін қаттейлік тәуренмес ирады болғандыла андын еріш әлейміз. Бәзілі сорышы мүмкін муапақиет қазынышының сыры ба мо, формуласы ба мо деп. Әмелиетте муапақиет қазынышының ешқандық алайды сыры жоқ. Өзіміз ерішмекші болған нәрселерге зихни құбытымызды, бүтін барлықымызды берішлі сақла, нәтижеге еріше аламыз. Шу нәтижелер бізге техімі чексіз күш қуат берішлайды. Қызметіміздегі тосалғы, мәғлубиетлерінің себебіні тәхлил қылып, мұшының ішіден пайдалық амылларын тепіп шығарсақ, бізге ихтияждық болған тәжірибе сабақлар білен тәмінлейді. Бұл аятлық мұсапымызда бізді ажайып муапақиетлерге еріштірді. Шуңа, башқалар әгер болмайды десе, шу болмайды деген ішлада мүмкіншілікні тепіп шығам. Чүнкі адамның тәсәуір күші чексіз мүмкіншілік толған болуды. Адамда емірілмес ирады болуды екен, дүниеде кәмі ішті мүмкіншілік ба. Мәғлубият немедім болуды дегенде бошаңлық вазгечіштім болуды. Сіз жол жүрсіңіз, мәнзілге еқылаватымен деп ойлан. Ишқысыңыз, ішімді қадам-қадам ілгірлаватымен деп қара. Шындақ болғандыла, ішенчіңіз ашуды, күш-қуытыңыз ұрғып, әжір әмгекеңіздің мейвісіні көре алайсыз. Барлық достарымызға муапақиет яр болсын, гүзел күйлеріміз давамлық сілеу үшін.

Сөйімдік аңлығычыла программымызды шу тапты дауымлаштыруатымыз аңлағатқаныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Қарайдыған болсақ, әтрапымызда наайты гүзел ішла интайын көп. Уланың сіде, әммідің гүзел ішнеме дегенде, ешкімдің ағырынмаслық болушы мүмкін. Әлбәтті, тұрмышта әммімізнің өзімізгі күшілік ішіміз ба. Бәзді бізмі чаршап кетіміз, чаршап тоғынымызда башқыланың біздің ағырнышларыны кетінің ұчқы көтіріп оланмаймыз. Бұндақ шағда біз ағырнышқа аралы тұрмай, күшінішкі ұрынсақ, қарыш тірепке азырақ болсамы арамлық бер әлейміз. Ишлеріні қылышып, чарчашларыны түгітшіп беремесек мо, күшініш арқылық мекер мағаббетімізді күчейт әлейміз. Шоңшындақ бір кеп бағу, күшініш яшысы оң дейдіға. Түшүнүш мухаббаттын эң аддий ипадынын шекли болушу мүмкүн. Биз түшүнүш аркылуу мухаббатты тогдурмуз, түшүнүш аркылуу турмуштун гүзелликин тапабыз. Түшүнүш аркылуу ар бир күнүбүздү азады кайфият, кушаллык ичинде давам этебиз. Ар бир күнүбүздүн гүзел болушу, ар бир дамларыбыздын эслемилик болушу үчүн якынлык күйлөрүбүз давамдык яңгырайт.

Сүйінгі тұсла, программымыз қайтып келдік. Бір әр білен бір аял тақалышып қатты. Оланың бұқ етім қытақалышы интайын еғірлішіп кетіпті. Көңіл азарыген аял вақырап тұрып, жығылап тұрып әргі депті ғу. Өйді алыдыған қаншылық нәрсіңіз болса, еліп дәрхал көзімді ұйқылың. Бұл жағда елікі әр, сіз маң бір қалты берің, шу қалтығы патыдыған нәрсемні еп кетей депті. Бұл жағды аял, шүнчі чоң өйдім пәкәт бір қалты нәрсілі еп кетемсіз, толы менің вақтымнан май тез жоқылың депті. Шындақ, маңы бір қалты бәсіңізді болды депті әр. Шының білен аял найты атчығыда ашқан өйге кіріп, чоң қалтыдың бірін еп чықыпты. Бұл жағды әр қалтының иығызын ұшып қойып тұрып, қалтының ішік кірің, менің әп кетедіған нәрсем пәкәтсіз депті. Қараңла, немі деген сөйімлік әр бұл. Бір аңысыңыз юмор дәк. Әмілетті бұл юморға бір нәсі үшіріңған. Тұрмышымызда нұрғылыға ашылада, мұның ұшындақ юмористік тұйғылы болсақ, Ә мұхаббәтлік есиятты болсақ, меніңше әр бір күніміз күзел даванлышыды. Демек, бұ әрнің қалтының ішіге сіз кірің дегені, сіз білі ажырашмаймен, давамның сіз білі өй түтімен дегені, мұшы юмористік кейпият арқылық ә айылды ке жеделіне, азарчылықны пәсәйтмекші болған. Шуңа, юмор бесімді еніклетіп, құшалық тұйғыз ата қылыды. Күлке біздің дегітімізді жығып, мәселі әлқылыш ықтыдарымызды үлгір сұрды. Мәйлі қанда қышқы дұш келешіңіздің қаттейін әзер, пәкәт бұның үшін азырақ тұрышалық көсесіңіз. Әм бұның ішіндегі қызықарлық жайланы тепіш үшін әстайдыл ізденсіңізла, чоқым юмордың бірін табалайыз. Өзіңіздің әргізмі, бұ іш қаншылық қорқынышлық деп сормай, бұ іш қаншылық қызықарлық кен? Я қолмыса бұ ішіне қызықарлық қығылы боламды деп сораң. Нұрғын ішіланың әмісі ұшшақ ішіла. Кепнің ұшқы ұшшақ ішіланы зығырлашының ғажды ұқ. Мұш сөзіне есімізді чын сақлайлы. Тұрмышының әрбір дәмлерді юмористік тұйғыны сақлап қалайлы. Күлкені өзімізге әмір ақылайлы. Бұндақ тұйғы сізге ойлап бақмаған құшалықланы ата қылыды. Әні шу күлкіміз, әні шу юмористік мүжәзіміз білен, айлымызды теғімі бәқтілік қыла алаймыз. Қенемізсе, бізді бәқт тұйғысығы башлап бардыған күйлерімізге давамлы құлақ салайын.

Сөйімдік радио аңғушылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатты дәмдері мені мүшеде ақырлашты. Программымызды яқтырып аңғыныңлаға көптен көп рахмет. Сіләр білән қошлыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтедікі программымыз текімінладыр. Аңғылашыны әргіз ұнтып қанмыға есілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңғылыямай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңғылсаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері бә кіріштіргітісі Амангүл Хабибулла, назаратісі Бәқтияр Түрді. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырием.

Xalq radio stansiyasining radio kitobxonasi programmasi. Men Sheringul to'xtadim. Tanglik asarlar kishilarning tafakkurini ochadigan ochqichga o'xshaydi. Kishilar tanglik asarlarni o'qish orqali ma'naviy jihatda mo'l oziqqa ega bo'ladi. O'zi turishlik zaman va makon bo'shlig'idan xalqib, tarixda o'tgan kishilarning ma'naviy kechmishi orqali Әмәлі тұрмышы үчін тейхімі көп тәжірібә вә түшенчіләні хасырлайдым. Радио аңлық үші досла. Біз бүгінгі программымызда язғучы Илхам Сәдулланың Шинжан Халық нәшірияты тәріпідін нәшір қылынған Өзім зарғы мұхәббәт намлық романының давамын аңлытымыз. Яқтырып аңлық айсылай.

Әйлә көмөліп, өзімзарды келек қаланың хәммісі ұсық өйләді ұчақ, яки мәшінің әтрапығы жөнешкенді, құдрат білін айсымған, еніні әр күні тәхлігеді дүгдіп, шүмшіп ішілді. Оланың тегчі тәхлікті ішләватқалығын аңлыған Жәмілі ған, бір күні қайсарны әгештіріп, оланың тәхлікеге келді. Хәмі адам ұсық қанғы бұл сұрлып, Рахат көрвасы. Сіла немі қылват сіла айла? Дәп сорды о, адет бойыча тенешіқ сорыш болған дейін кейін. Көмілің му, тәкке баран ясаваттымыз. Деді Айсымхан қайсарге оғырлықча чонқур мейхіріблен нәзір сейліп. Жәмілхан ачысының қайсарге анылық мейхіріблен тоймай қараватқалықыны сәзген болсы му, ешнімені сәзмегендек чандырмады. Әмәліетті ұмы Айсымханны қайсарны көріп, бағырны қандыру асуын деп, бұй әк еліп кәген еді. Чоң етізғымы баран ясамды? Жәмілі хан қайсарны етізліқі ойнығылы қойып әтті. Баран қысан, үзім сесім айда мәс мұ? Деді Айсымхан қайсардың үзәмәй қаған көздеріні Жәмілі ханғы өткеп, чандырмасықы тұрышып. Бұчақ болғанда сесейдіған нәрігі өзімген о. Яссаңламу, язды өзім чекілгенді ясамамсыз.

ئۈچتە بىكار بولغاندىن كېيىن ھازىر ياساپ قويساق تېخىمۇ ئوبدان بولغۇدەك. باراڭنى ياساپ قويساق ئەتىيازدا تەكنى ئاشقۇچە سىمنى تارتىپ تەكنى سىمنىڭ ئۈستىگە ئاسساق قولاي بولىدىكەن ئەمەسمۇ؟ ئاز ئادەم ئاگرونوم شۇنداق دېگەندۇ ھەققاچان. ئۇنىڭ سايىسىدا ئولتۇرمىغاندىن كېيىن مۇنداق قىلىپ نېمە كەپتۇ؟ باراڭ قىلىمەن دەپ جاپا تارتقۇچە ۋاقتى كەلگەندە ئۈزۈم قەيەردە كۆپ بولسا شۇ يەرگە ئاچ تېرىپ قويساڭلارلا بولدى ئەمەسمۇ؟ ھەممە ئادەم شۇنداق قىلدىغۇ؟ ئۈزۈم سىسىمىزلا بولمىدىمۇ؟ كىم دەيدۇ تەكلىك باغدىكى باراڭنىڭ سايىسىدا ئولتۇرمايمىز دەپ؟ تەكنى باراڭغا ئېلىۋالساق يازىچى باراڭ ئاستىدا ئىشلەيمىز. ئۈزۈمنىمۇ باراڭ ئاستىدا تۇرۇپ ئۈزىمىز. ۋاي ئانىمەي، بۇ تاتلىق خىياللىرىڭنى قانداق قىلاي؟ بۇ قۇدرەت ئاكامنىڭ تاپقان ئەخلىكەندە؟ ئۇنداق ئەمەس، بۇنىمۇ ئازادەم ئاگرونوم دېگەن. سىلەرزە ئۇنىڭ بىلەن بادىكەردە قىپ يۈرۈپ كۆپ نەرسىلەرنى بىلىۋالدىڭلار جۇمۇ؟ شۇنى دېگىنە، ئۇن خالتىسىغا تېگىپ كەتسەڭ ئاق يوقىشىدىغان، قازانغا تېگىپ كەتسەڭ قارا يوقىشىدىغان گەپكەن. ئازادەم ئاگرونومنىڭ باھانىسىدە بىزمۇ ئاز تولا بىر نېمىلەرنى بىلىپ قالىدىغان بولدۇق. بۇ چاغدا ئۇمۇ تۇغۇپ ياتقاندۇ؟ پەمىمچە تۇغىدىغان ۋاقتى بولۇپ قالدىغۇ دەيمەن. شۇنداق، بۇ قېتىم يەنە بىر قىز تۇغۇپتۇ. مەن ئۇنى يوقلاپ باغانتىم. نېمە؟ سەن ئۇنى يوقلاپ باردىڭما؟ قانداق، بولماپتىما؟ سىلەر ئۇرۇق تۇغقاندەكلا بولۇپ كەتتىڭلارغۇ ئۇ ئايال بىلەن. ئوبدان ئايالكەن، ئۇل تاس قوپسا بىز دېھقانلارنىڭلا غېمىنى يەيدىكەن ئەمەسمۇ؟ ئۇ قىشتا بىكار بولغاندىن كېيىن تەكلەرنى باراڭغا ئېلىشنىڭ تەييارلىقىنى قىلىۋېلىڭلار. تەكلەرنى باراڭغا ئاز پايدىسى كۆپ دېدى. بۇنىڭغا ئۇنچىۋالا كۆپ بالداق نەدە؟ تېخى تۆرۈكلىچۇ؟ تۆرۈكنى تاپقىلى بولىدۇ. ئېگىزرەك ئاچى بولسىلا بولىدىكەن. ئۇزۇنغا قويۇلىدىغان بالداقمۇ ئانچە كۆپ كەتمەيدىكەن. 4 مېتىردىن 5 مېتىرغىچە ئارىلىقتا بىردىن قويساقلا بولىدىكەن. توغرا بالداقنىچۇ؟ توغرا بالداق كۆپ كېتىدۇ ھەقىچان. ئۇنى نەدىن تاپىسىلە؟ توغرا بالداق ئورنىغا سىم ئىشلىتىمىز. نېمە؟ سىم؟ سىمنى ئىشلەتسىم بولامدىكەن؟ سىم تەكنى كېسىۋەتمەمدۇ؟ سىم ئۈستىدە تەك ئۆسەما؟ ئاز ئادەم ئاگرونوم بولىدۇ دېدى. سىم ئاسان قىزىپ كېتىدۇ. تەكلەرنى كۆيدۈرۈۋېتەمىكىن؟ سىناق قىپتۇدەك، ھېچنېمە بولماپتۇ. ئالىمادىس بىرە ئىش بولۇپ قالسا، راستلا قاملاشماي قالسا شۇ چاغدا چۈشۈرۈۋەتسەكمۇ ئۈلگۈرىمىز ئەمەسمۇ؟ بەك جاپا تارتىپ كېتەرسىلەرمىكىن؟ شۇنچە جاپادا قىلغان نەرسىنى بۇزۇۋېتىشكە توغرا كەلسە بۇ ئاسان ئەمەستە. قېنى ئۇرۇنۇپ باقمامدۇق. بوپتۇ ئەمىسە، مەنمۇ سىلەرگە ياردەملىشەي. قىلىدىغان باشقا ئىشىممۇ يوق. ئېرىڭ خاپا بولۇپ كېتەرمىكىن؟ خاپا بولسا بولمامدۇ. ئۇنى كېلىپ ياردەملەش دېمىگەندىن كېيىن، ئۇ ئەسلى كېلىپ سىلەرگە ياردەملىشىشى كېرەكتى. جەمىلخان چۈشتە ئۆيگە قايتىپ كەلگەندە ئۇنىڭمۇ بالىنىڭمۇ ئۈستى بېشى توپا بولۇپ كەتكەن ئىدى. نەگە باردىڭلار؟ دەپ سورىدى نەمەت. 12 بال بوراندا قالغاندەك بولۇپ كېتىپسىلەرغۇ؟ ئايلاملار چوڭ تەكلىككە باراڭ ياساۋېتىپتۇ. قارىشىپ بەدىم. نېمە؟ ئېتىزلىقتىكى تەكلىككە؟ ھەئە. ساراڭ ئوپتىمۇ ئۇلا؟ قارىسام نەچچە كۈندىن بۇيان تەكلىكتە تىمىسقىلاپ يۈرۈۋىدى. نېمىش قىلىپ يۈرۈۋاتىدىكىن دېسەم، ئەسلىدە بىكارچىلىقتا قىلىدىغان ئىش تاپالماي كېسەك يۇيۇۋېتىپتىكەندە؟ جاپانى سېتىۋالىدىغان ئادەملەردە ئۇ. ئاز ئادەم ئاگرونوم شۇنداق قىلىڭلار دەپتىكەن. يېزىدىكىلەر ئۇلارنىڭ بارىڭى پۈسسە پۈتۈن يېزىغا كېڭەيتىمىز دەپتۇ. بۇ خوتۇن تېخ تۇغمىدىمىكىنە؟ تۇغۇپتۇ. تۇغقان بولسا ياتماي نېمىش قىلىپ يۈردى بۇ يەردە؟ تۇغقان خوتۇن ياتماي قالاتتىمۇ؟ يېتىپتۇ شۇ. بۇ خوتۇن ئىزە تۇغۇپ يېتىپمۇ بىزنى ئارامىمىزدا قويمىغىدەكتە؟
Ойланламу шу ғотының сызықтың чықанмайды ғалы бопты. Ондақты еңіз білән, бұ өзімізге пайдылық іш тұрса. Пайдылық, пайдылық деп, ола зады қанчылық пайдап тұзады. Оқ шашлы жапа татып үрмәмді әне. Пайдысыны астасты көмәмді. Менің о бажам мүчу, кәш кіче қақның дұмбықығы ұсыл ойнаштың башқыны білмейді. Немішқі қақның дұмбықығы ұсыл ойнығалық болғы дәк. Мән текі бұй елчі қарап бақсақ, келі елі біз мұ тәкләні баранғы елі басақ боламды неме деп ойлаватты мән. Неме? Менінше чоқым пайдысы ба. Агроном әргіз қарсығы кеп қылмайды. Пайдылық болсы өзден қыл. Пайдыны мұ өзіңі елі бағына болды. Тоғытты ятқан азадамның тәшәбусы білән құдыратның баранғыры бүткенден кейін, еза яны құдыратның тәхлікеде нәқ мейдан жығыны етіп, етіздіке тәхләні мұ ұмым юзік баранғы елішінің таярлы қызметіні қанат яйдырышыны орынлаштырды. Бұй әдікілі әзалдылла айылләді тәк баран астыды сайдып, кечілері баран астыды ұқылап кеген болсы мұ, әмі тәк бағылардығы тәхләні баранғы аммай дақиягілі ташлап қойатты. Ямыны кәсі үзім бәкірек құйық болып кеткен елеріні, ой әбұй әдін ачымақ яғашқы іліп, ядін сәл пәл көтіріп қойатты. Азадымның тәшәбусы білән құдыратның тәхлігіде нәқ мейдан еғіні ечілған дейін кейін, бүткіл нахия дайырысы да дейқанчылықның қышлық арысал вақтының пайдынып, чоң етіздігі тәхләні баранғы еліш башынып кетті. Азадым тұғыттам еліштің кейін қызметке түшіпла, геберіліні үзімге сынақ қылыш вәзіпісіні үстеге алды. Мұтәхәсілі бұ районның үзімінің қан тәркебі бәк юқыры деп қарғашқа, үзімнің қан тәркебіні нәсбе түшіріш үстеді үздініп, ақыры үзім мейвісінің етілішіне тезләт күче дейқанчылық дұрысы болған, геберелерін арқылық үзім денені чоңлатқанда, әм үзімнің қан тәркебіні нәсбе төвәнлетіш, әм бірлік ұсылыны ашырыш мәқсі еткілі болуды деп екен чықырып, ақырда Гебірілінні ерлікті үзімгі сына қылышыны қарар қалды. Бұл қиын вәзіпі тәбейла, мол тәжірбә вә нәзіреви білімге еге езігілік пән техникісіні кен айтыш пунктының агрономи Азадамның зимісі күйкленді. Азадам тәхлә ечілішқы башлығандыла, үзімзар кәнті келіп, өймі өйіріп, қызмет ішілген болсы мұ? Бірәму дейқан Гебірілінні өзің тәхлікеді сынақ қылышқы ұнымады. Оладың чоңырақлы, «Уфқамой, біз ұзақтың бойан тәхні мұшындақ беқіп, оныңдың үзім еліп келіватымыз. Доғыры чечіп, үзім мәсілатын ашырып доғы дегенні аңлап бақмап түкенміз. Ер бәсі алдыған нәсі бұ? Ер бәгенге қанат қығылуық дейсі? Яшырақлы, «Айла, біз түп бешіні қолап, сивет-сивет оғытны елтізі қойып бәсек, бізге бердіғыны мұшынчілік. Әмдізі мұшы бір чимдің бірнімені бір едіш соғы арлаштырып сапақ чечіп бәсек, нем бола? Тәк мұ бәгенге бере?» дейішті. Ені бәзілі, кім білді? Әгер бұ растылы шүнч ола қасиетік нәсі болса, бір кечіділа тәклерімізні құмыр бейтемді дейхи. Бұ деген 200 yıldan aşkan atı boğumuzdan mıras qalğan tək tursa. Navada rastırlı muşındaq bop qalsa, biz bunun hödüstün çıqamaymız deyişdi. Dehqalla Çimisu dəp atalğan Gebrelinin rayon sınıqı işilinib muhabqiyyatik boldi. Amma işil dişini umumlaşdırış kerek. Onanga dehqalla qoşılsı boludu. Оның тәтқиқат нәтижелері білән дейқаланың қобыл қылыш идеясы отырсы да пәріқ нығайды чоң еді. Бұл еш нахияның өзімчілік ішіліп чықырышыға ішкенде қитымлық еңқылап характерлік чоң өзгүріш еліп келеші мүмкін. Тәк мейвісіге Гебірілін пүргіш, худды тәк нәрәтләш, зеш тікеш, тікенсіман қырқыш, ерық бойлап ятқызып күмішкі оқшашла дейқалланың құбылықлышы тәс болған бір іш.
Алдын қысынығу ғазыр дейқалла әр халды қобыл қылышқа башылды. Маны әмді о бо дейқалланың алдыға кеберелінні көтіріп чықты. Бұны дейқалланың қобыл қамықы тейхімі тәс. Дейқалла дейқанчылық туырысы едесе, елгірке зыраатке сепілген туырланы оптан беліду. Бұн әрсілі өзім зарды ішілтілмеген білін, башқы жайлада бұғдай кевәзәдеге зияндаш хашаратлан юқтышқы ішілтілген. Өзім зарлықна маскы тақыбаған адамланың бұғдай кевәз майысларыны арлап бүріп, дезол моторлық яке қол білін айландырылдыған пүргі көш білін майыслағы доры пүргі атқалықыны көген. Бұ дора пүргілгенден кейін, таки боран яки шамал чыгып, доорун учуруп кетмегүчө этиздиктин кишинин көңүлүн айындырган пурак кеп турат дейм. Кишилер бу доорлордун кепте торгай дегенде кучланын, чашкан күстке дегенде кичик хайваланын, хатта бази чарвалардын зэхэрнип өлгөнлүгүн мо аңлаган. Шуңа өзүмзардыки өзүмчө дейканлар доорунун кепин аңласа таза яқтырып кетмейді. Чеми суму бір дейқанчылық тоғырсы ғу. Елгірі ішілділген хелігі парашок, суйықлағы оқшашла зәрі ба болушы мүмкін. Шу нәсіләнімі дадуй ішілдіңла деп бәйген ғу. Я тит бақылы болмайды екен оны еміні. Я пұрап білгелі болмайды екен. Мұны кебірілін бәлкім елгірге ашу нәсіләнімі яман нәсі мұтихи кім біледі? Маны бұ дейқанланың әндесі. Нәтчәпті тоқтымай өймі өйіріп, Гебрилінің ролыны түшендіріп, пұтлары қапырып, толы сөзләп тілі қалвалышып, еріп алдын кеткен аз адам кетісі чонқыр ойғы батты. О, бұ қадамның оңышлық басы мәндісі, бұныңғы ене муапық чары тапмысы болмайды қалықыны. Бұнда қар қоя қатыр әбәсі, пайдысы болмайды қалықыны ес қылып, оян ойлап, бұян ойлап, еніла бұл қиын өткелдің өтіште, өзігі тұнышлық болған дейқан қодырат білін Айсым ханы тепішіні қарар қалды. 5-ші ай хауа опталы ісіп, жүзем таза мәй болып пішқан чағлада, аз адам қодыратлының тәхлікеге етіп кегенде түш болай деп қалған еді. Нәтші күннің бұян қодырат білін Айсым хан бәк ойнып кеткен тәкшіңлерін рәтлі вататты. Ола әмді іштін түшей деп тұрғанда аз адам етіп келді. Шоңа Айсым хан білін қодырат оны оны мұғыны қоймай жүзем еп маңсыла деп солап өйге башлап кірді. Өйге барайлы. Жүзем егеш өзләдің сорвалдыған ішпа дейхи, дейді қодырат. Бұ ядекілі үжміні жүзем деп атайды. Хәмді оны бәркетлік мейвә деп қарап чоң біліду. Оның яғычы суды көпмейді, асан чырмайды. Есіл пұқта яғыш материал есаплынды. Әл арысыда жүзем яғычы суды 40 ел тұрса сәндәл болуды дайдыған кеп ба. Сәндәл төмірчілі төмірчілік қылышты шылтыдыған тәйлік. Бұ тәйлік чоң хәм қилін төмірдің ясылыды. Ұшлық вә япылақ құлақлары, чоң-чоң юмылақ часы төшіклері, юмылақ вә тек хәмді өткір ғал тұғылыры ба. Әрхіл төмір әсапланы ясашқы қолайлық. Әсап ясылдыған тәйяр төмір мәқсус ұчақты қыздырылған ден кейін, мұшы тәйлік үстігі қойылып, базған яки болқы білән орлыды. Шоңа тәйлікнің найты пұқта мұқым болышы тәліп қылынды. Суда 40 ел тұрған жүзем яғычы манымышы сәндәлге оқыштылған. Шоңы кішілі жүзем тікішкі амырақ. Әксіше жүзем дәрхіні кесісіні ен тайын яман көріді. Кішілі арысыда жүземнің шеғіні кесі яман болуды ұтайдыған қарашпа. Бұны хұрапилық дейшке болмайды. Бұл сөз кішілінің жүзем дәрхіні мұқаддас білгерлікедің екіліп чықылған. Жүзем дәрхінің елтізі бәк тәрақи қыған болуды. Шоңы

боранға ва құрғақчылыққа чыдамлық. Боран құм тосуш үнімі яқшы. Сүйі мол, тұпырғы яқшы жайлада жүзімдәрхі техім яқшы айнайды. Шындақ болғашқы мекен, өзімзарның әмілі ерді жүзімдәрхі ба. Чон кичік еланың әмісінің ішкі қасынықыда жүзімдәрхі болғанды сұртені әрбір айылының ішік алды яки хойлысы да бір яки бір қанчы түп жүзімдәрхі ба. Кішілі хойлыки жүзімдәрхінің астыда сұпы ясап, яз күлірі салқындап олтырды. Бұ еді яз күлірі кішілінің париды көпінче талады болуды. Тамақ сұртты итіліп, сұртты ейліду. Кетсі му кішілі сұртта үжмі астыдыки яки тәк барыңы астыдыки сұпыды ұқылайды. Тәк барыңы яки үжмі астыдыки сұпа кішілінің яз күлірдіки асаслық палиет орны есапланыды.

0: Күлқызбек қалтышкен.
1: Қандақ тәйсен.
0: Қайш күні бір тойды ішкімізіне, жігіт қызының алдыда күл көтіріп менішқа орлаштырған. Тойны тәбірікләйліған гәпләні даңыла дегенде, инчықлап тұрып, тойынлағы мұбарек осын деген гәпні аран дейелдім. Лекен Күлқыз.
2: Мен күйбәқтілік болыңла, бішанла баш, айқынла таш болсын.
0: Күлқыз, сән бұ гәпләні нәді өгенген?
2: Китаптың.
0: Түнігі малым біздің бақчыға апырып ойнатқан бәк-бәк күзелген.
1: Күлқыз қандақ мақты дей?
2: Кәлді бахар, күлді ғынча, көңіл яйырды, күл ішқыда қандан ұрып, бұл-бұл сайырды.
0: Бұ қайш китапты кеп боп кетті әмді?
2: Бұ мәқпі, дәп бәмәймә.
1: Күлқыз әмілетті әміні дәп бәді. Қара, білім деген күлләп, айлап топлындыған нәсі. Китап оқыш адетіні етілдіргенділі андың гәпіні оңлап қылғылы болуды.
0: Ә, көп китап оқыш оның мәқпиетіліккенде?
1: Тоғырдайса, көп китап оқыш, яқшы китап оқыш керек. Жүре, мән сені китапханаға апырып келей.
3: Мән нұрғын үш қызметчіні башқұрым, миллионла байлық ярты атыма. Шыны мән ке, қаным бөчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсма исі.
4: Кишилар мені чолган дейді, тамашыбылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмма мен қаным бойчы баш тапшырышының сәнәт саасыдеки әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
3: Менің бейвасты көрсіш үйін сансыздыған кишилар көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стимачыланың көңіл нұқта алаймен. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қаным бойчы баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
5: Сіз Чолпан пулыш билан бирге, алды билан бир пухра. Муаппакет қазыш үчүн алды билан лайықтатыл пухра билишимиз керек. Канун бойынча баш тапшырайын.
6: Я yemek içmekten, я киім кечектен ремон болмаса, немиш кымушунда хамыш оп калган сия балам.
3: Балалардын дүйнөсү бир варак ак кагаз эмес. Бүгін үш бесіме сабақташылық мұнасиветі, айлызы дейді, олағы бесім пайда қылышы мүмкін.
6: Опа, қошым бағырып кетті.
3: Бей арам болу аты мен деп ағырныш, балылада дайым көрілдіған ярдам тәләп қылыш ұсулы.
7: Сіз кеп қылымайын қап кетіп те бұдан. Шекеңіз кеп қып болу үшін, нет, шекең кетіп кеп қылмайын кенсіз тәтір қара.
8: Үкенсіз,
3: Бу назуқлық ма емес, ажизлық ма емес. Бәлкі балланың му өзгүчтігі ғимы ба.
7: Бәк чон сөздап кетмен. Әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм, әм